Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
1: turvamees, vabaduse puiesteel. Pisik

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hulla aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: Jüri Vutšakov on tulnud stuudiosse , tere sulle .
2: Tere , härrased , tere kõigile .
3: Kuidas endal koolis hinded olid , Jüri ?
4: Kuule , aitäh küsimast . Lõpetasin
3: . väga õige . Sa tundud siuke macho mees , et sina narrisid neid , et siuke robisuguseid ja kõike on ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline , et ka alfa isane , et sa pigem võib-olla nagu õppimisele ei keskendunud .
2: see on umbes seitsmes kord , kui sa mainid , et ma olen alfa isane , ma ei saa päris täpselt aru , mis siin praegu toimub , aga ei . Koolis ma olin tubli , noh , kui ma viitsisin , siis ma olin tubli enamasti küll , mis seal salata , oli muid tegevusi ka , et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes , et ma ei käinud seal ainult õppimas , ma tegin kõike , mida vähegi sai koolis teha .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie asju ajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea. Siis me saame ajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
3: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
4: Tere hommikust, tänane reede on Eestimaal peamiselt pilves ja sajab vihma ja tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast kuni 10 puhanguti kuni 15, Virumaal ja Veipsi ääres aga kuni 18 meetrit sekundis ja mandri lääneosas tuul nõrk ja saartel puhub enamasti põhjatuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Üldiselt pärast lõunal hakkab tuul kõikjal nõrgenema ning õhutemperatuur on täna päeval 10-15 kraadini.
5: Tartus on 11, Pärnus, Narvas ja Tallinnas 12 kraadi.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere, hüva reedet kõigile, kes juba nii vara hommikul koos meiega, kell on saanud 6:01.
2: Oleme jõudnud reedesse, kalendrites 25. september, siinpool Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: 4 tundi meil ühes koos minna ja alustame siis seda ametlikult ka nädala viimast tööpäeva. No on neid, kes töötavad nädalavahetusel, aga no ma arvan, et enamasti ikkagi nädalavahetused võetakse puhkamiseks.
2: Mis ilmaga juhtus?
1: Sadam hakkas päris kõvasti ja ikka ladistas eile, ma arvan, et üle Eesti ja vahepeal ikka päris tugevasti ka, et siin vaesekesed, kes pidid õues tööd tegema näiteks, et ma arvan, et neid teetöölisi näiteks on ja eks
2: ja ikka ehitatakse.
1: Kojamees peab ka väljas tööd tegema ja mõni veel.
2: On teisigi ja põllumajanduses ka kindlasti keegi peab veel uues olema, et kõik kogu kraam ei ole kindlasti salves. Aga tegin korraks radari pildi lahti ja seal on nii, nagu sa oled mõnikord ilmateate suurel kaardil näinud, et diktor näitab, et siin on madal rõhkond ja pööris ja midagi sellist, eks ole. Ja see pööris ongi reaalselt Eesti kohal, et ümber Eesti nagu lihtsalt kogu aeg pilved tiirutavad ja noh, küll väiksema keerisega, küll suurema keerisega, aga ma ei näe, et see hakkaks ära lõppema veel.
1: Ühesõnaga nagu Eesti kohal oleks vurr pandud pöörlema.
2: Põhimõtteliselt madal rõhkonna vurr koos ja, korraliku sajuga.
1: Tähendab see siis, et sajab ja...
2: Sajab. Kesk-Eesti...
1: Tuuletab ka, sest hästi palju tuult on erinevat täna.
2: Kesk-Eesti on praegu selline tühi auk vaata, nagu vurri likkavad. See on see kese, kuhu ei jõua.
1: Ja sinna ei saa mõllab. Minna, sest vurr peab kuhugile ju asetuma.
2: Just.
1: No selge, sai ka ilma jutt maakeeli lahti räägitud lihtsale kuulele
2: inimesele. Oluline teada ikkagi. Täna tuleb need viimakaitse asjad kaasa võtta.
1: Sest kui mingit süklonist asjast rääkida, siis ei pruugi aru saada. Vurris saab ikka aru.
2: Ikka saab.
1: Täna on tütarde päev.
2: Palju õnne kõigile, kellel üks või enam tütart.
1: Meile siis ka.
2: Meile ka ikka, jah.
1: Jaa.
2: Koomiksi raamatu päev on täna.
1: Veel on ka, jaa, mul on terve posu Mikihiire koomikseid kodus.
2: Müüd ära?
1: Ei.
2: Aha, koguvad hinda.
1: Võib olla.
2: Pensionisammas.
1: Ma ei tea, kas
2: neljas pensionisammas hinda või. Kindlasti kogu.
1: Mikihiire koomiks.
2: Ikka. Ühe hitipäev on ka, nii et kõik need bändid, artistid, kes on ühe võimse looga maha saanud, ei peagi tegelikult rohkem. Aga täna on teie päev.
1: Veel on täna ka unistuste päev.
2: Apteekrite päev.
1: Veel on ka schnautserite päev.
2: Ja üleüldiselt toiduvalmistamise päev, kokkake mida vaid tahate.
1: No näiteks, kui saad illapäev.
2: Oh jaa, väga hea mõte. Ja täna on võileivapäev ja see tähendab või- ja leivapäev. Mitte midagi muud ei pandagi sinna. Täna on
1: värske
2: niimoodi.
1: Värske leib ja siis korralik võid lihtsalt peale.
2: Nagu korralik.
1: Nagu korralikult võib panna peale.
2: Ei, no, nagu korralik või. Mitte mingi margariin või mingi
1: mitte korralikult
2: muidumäära.
1: Palju, vaid lihtsalt hea nagu õige maitsega.
2: Kvaliteetne või.
1: Hea või maitsega või.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kello on nyt 6:15 minuuttia ja nyt on 25. september, missä on reede ja eks ajalooski ole juhtunut yhteist?
1: Ja on juhtunut, aga ma olen natukene siin segadusse püüdnud ajada Laurit ja ühes juhtumises on üks apsakas ja vaatame, kas ta näeb läbi. Eile olid sul küll sellised läbinägemisprillid ees ja sa panid kõik asjad, mis ma olin valesti teinud jälle õigeks tagasi. Tubli.
0: No väga hästi, et ikkagi saab lõpuks õige vaata, et lõpptulemus on tähtis.
1: Aga aasta 1513 ja Hispaania maateuurija Vasco Núñez de Balboa jõudis esimese eurooplasena üle Panama maakitsuse vaiksesse ookeani.
0: 1932. aastal Tallinna hipodroomil toimus esimene võistlus ratsaspordis.
1: Ja 2018 paavst Franciscus külastas Tallinna.
0: No oli küll Franciscuse aeg ja 25. See oli eelmine aasta, kui tuli see Leo 14.
1: Ma ei mäleta ausalt öeldes.
0: See aeg ongi täpselt niimoodi, et ei adu enam, et kas see oli aasta 2-3.
1: Ja vahepeal on päris mitu paavsti filmi ja sarja ka tulnud, et enam ei saagi aru, mis oli päris ja mis oli filmis.
0: Tema oli see argentiinlane Bergoglio. Ma arvan, et see oli õige, sest tema aeg isenesest oli, et miks sa peaksid siin midagi muutma. Et ta ju sai ju, enne oli see Ratzinger, tema oli ju Benedictus 16, kui õigesti mäletan.
1: Jaa, ära vaeva ennast rohkem, Lauri, see ongi õige. Ja.
0: Ma siit rohkem
1: ära vaeva edasi. Rohkem, sul on liiga palju infot isegi kõige selle jaoks.
0: 1932 Tallinna hipodroomil toimus esimene võistlus ratsaspordis, ma arvan, et see võis olla õige, sest mis võistlus seal ikka veel saaks toimuda, kui te ratsaspordivõistlus.
1: Nii, aga tegelikult on vaja vale üles otsida, sa otsid õigeid.
0: Ma...
1: Et nii pidi käib see mõelda.
0: Ma kriipsutan maa neid,
1: mis... Sa oled nii kaval, et sa ootad, et ma annaks mingi kinnituse. Ma praegu ei anna mitte midagi.
0: No järelikult esimene on ära muudetud, aga mida siin ära muutnud oled? Nimi või?
1: Ei ole esimene ära muudetud, ikka see teine ja Tallinna hipodroom. Ja. Tol aastal, 32. toimus hipodroomil esimene võistlus mootorratastele.
0: Mootorratastele ka? Ma tean, et on need, vaatan, et need tuharaja sõidud on ka, kus sõidetakse siis ka ringi.
1: Jah.
0: Kas see oli midagi taolis siis, jah?
1: Ei, ma ei oska sulle öelda, mida see täpsemalt oli, sest mul ei ole rohkem andmed 32.
0: aastast. Pidev kurv,
1: jah. Aga noh, et lihtsalt ma arvan, et seda ringi kasutati otstarbekalt ja ju siis oli mootorratted juba nii palju, et oli vaja hakata võidukihutama.
0: Jaa, et kui tänasel päeval vaata ongi, et kui sellisel hipodroomi ringil tehaks, siis nagu külge ees, nagu need tuhara sõidud on, aga et siis... Või sõeraja sõitu, kuidas selle kohta öeldakse. Aga et toona vist olidki kiirused, olid nii väiksed, et siis nad ikkagi noh, võrreldes tänasega, et said täitsa niimoodi nagu mõistlikult sõite. Selge! Ei, siit ma ise ei ammustanud läbi. Ma arvasin, et pigem esimene, aga vähemalt sai asi selgeks.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Kell on nüüd 6:29 ja vaatame temperatuuritabelisse ja hetkel on ilmajaam.ee andmetel 10 kraadi sooja Otepääl, 11 on Räpinas, Võrus, Põlvas, Elvas ja Põltsamaal, Jõgeval, Viljandis, Valgas, Tõrvas, Tartus ja Rakveres ja Jõhvis. 12 kraadi on aga Türil ja Paides, Mustvees, Narvas, Pärnus, Kuressaares, Kehras, Raplas, Kundas, Keilas, Heltermaal ja Tallinnas ka on 12 kraadi. 13 on hetkel aga Virtsus, Haapsalus ja Kihnus.
2: Täna tuleb peamiselt pilves ilm, sajab vihma, tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15, mandri lääne osas on aga tuul nõrk ja muutliku suunaga ja sooja on 10-15 kraadi.

0: On kaunis päev ja on olnud ära ütlemata kaunis nädal ka meil Elmaris, sest oi, mis selline külaliste paraad on meil ikka siin hommikuti olnud ja no näiteks teisipäeval siis Taukari Ann Marlen, siis veel Piret Laos oli kolmapäeval, eile oli Ott Sepp täna Urmas Vaino tulemas ja me hakkame kohe kuulama nüüd selle nädala esmaspäeva hommikust külalist.
1: Ja Schmillersi mees Henrik Sal-Salle rääkis meile sellest, mida tähendab 6.0. See saabub selline maagiline hetk nüüd siis 19. detsembril ja Unibet Areenale ootab ta umbes, mitu külalist ütles, et ta ootab 9000, aga pidu toimub ka siis, kui kohal on 6, sellepärast, et nende bändi tingimus on juba algusaegadest, et kui publikus on kas või üks inimene rohkem kui laval on, ehk siis neid on ju 5, et kui 6 tuleb, siis pidu toimub.
0: Aga kui näiteks ma tahan üksi oma sünnipäeva tähistada ja Smilersit üksi nautida, et mitte keegi ei segaks,
1: ma arvan, tellin... Et kui sa oled maksejõuline klient, siis ei ole mitte mingisugust probleemi.
0: Et siis nad on nõus muutma ja murdma siis seda seaduspära.
1: Ei, ma arvan ikkagi selline välja kuulutatud avalik kontsert. Vähemalt 6 inimesega on nende reegel, aga kui sa tellid, ma arvan, et sa võid ka ära minna, nad võivad üksi mängida.
0: Mängige mehed siin, et ma käin just, ära ise.
1: Just. Et kui sul on see võimalus, siis see oleks küll uhke liigutus muidugi.
0: Raha üle uputab nii-öelda, yeah. Siis vabalt. Aga täna on meil ilus päev ka see tõttu, et meil on ikkagi sünnipäeva lapsi tervitada ja kui me vaatame juba seda tuntud inimeste nimekirja ka nii Eestis kui välismaal, siis see on aukartust äratav.
1: Ja üldse ei saa nagu välja tuua, et oleks kuskile ühele poole kaldu. Eesti põhjal küll mitte välismaal võib-olla, me lihtsalt teame rohkem näitlejaid ja regissööre ja nende sünnipäeva on täna küll väga palju.
0: Anke teie ka meile, kallid sõbrad, teada, kellel teie kallitest sõpradest on tähtpäev tulemas, sest nädalavahetusel on meil õnnesoovitöötris kell 3:08, aga argi nädalal nagu siis ka nüüd täna hommikul kell 3:07.
1: Ja tänased õnnesoove enam kirjutada ei saa, aga homseid ja kõiki järgnevaid vabalt meie koduleheküljel elmar.ee.
0: Läheme siis nüüd Smilersiga ka teele.
1: No läheme.
0: Las mõistus minna.

0: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
1: Osades Merle Paniste ja Raivo Eedam.
0: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
1: Duetid.
2: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Tere hommikust, kell näitab 6.45 ja kalender näitab, et täna on 25. september. Soovime õnne.
1: Ja sünnipäevalisi on nii palju täna, sellel on küll suur hea meel ja meie paneme siit poolt ka parimad õnnesoovid teile kõigepealt tuntud eestlastele. Poliitik Hannes Astok.
0: Postimehe teadus- ja tehnoloogiatoimetuse juhataja Marek Strandberg.
1: Poliitik Kalle Laanet.
0: Saksofonist Ülari Kirsipuu.
1: Tele- ja raadiosaate juht, meie kunagine kolleeg Kristjan Kold.
0: Palju õnne sulle, Kristjan. Ja veel luuletaja ja muusik Heik.
1: Välismaal on sünnipäevalised Ameerika näitleja Michael Douglas.
0: Veel ka Hispaania filmiresissöör Pedro Almodovar.
1: Ameerika näitleja Heather Locklear, keda võib-olla mäletate sellisest sarjast nagu Melrose Place, aga kindlasti mitte ainult.
0: Ameerika näitleja Will Smith.
1: Ja veel Ameerika näitleja Anna Catherine Zeta-Jones. Kas on nii, et Michael Douglas ja Catherine Zeta-Jones on abielupaar?
0: See on jällegi väga huvitav selline kokku langemine tõesti, et mees ja naine siis on ühe päeva sünnipäevalapsed.
1: Nii, vahva.
0: Ja, aga meil on ka ühe kuuleja poolt teatud õnnesoov.
1: Kallis Elli, õnnitleme juubeli puhul. Palju päikest, kodusoojust ja rõõmsat meelt soovivad Andris, Britta, Riina, Aivo, Asko, Randar, Raiko ja Simba.
0: Palju õnne saame soovida siis kõigile tänastele tähtpäevalistele ka siit läbi Raadio Elmar eetri. Palju õnne!

0: Nii palju tähtsat on juba tehtud sellest tunnis ajaloost räägitud ja mis kõige tähtsam muidugi, et ikkagi sünnipäevalapsed ära tervitatud.
1: Ja neid ei tasu unustada. Rolf Junior laulab kohe laulu Unustan sind. No, tal on mingisugused muud mured.

Red Lady, Melody, Gala, üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina, Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee. Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti teadlase

0: festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
1: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Täistund raadios Elmar.
6: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
7: Eesti kütuse ja transportifirmad hoiatavad tankimise kandumise eest Lätti. Ukraina jõudis kokkuleppele uute Patriot-rakettide tarnes. Ukraina ründas Venemaal elektroonikatehast ja naftarafineerimistehast. Ilm on Eestis sügisene, keskkonnaagentuur andis kogu riigile tugeva vihma ja tuulehoiatuse. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. 5 Eesti logistika, transpordi ja kütusesektori erialaliitu esitasid valitsusel ühispöördumise, milles tehaks ettepanek hinnata viivitamata diislikütuse aktsiisi ajutist langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemele. Pöördumises viidatakse, et vastupidisel korral viivad transpordiettevõtted oma sõidukite tankimise üle peagi odavama kütusega Lätti. Rahvusvahelises veonduses mõjutab kütuse hinnavahe otseselt tankimisotsuseid. Läti seim otsustas nimelt langetada 1. oktoobrist aasta lõpuni diislikütuse aktsiisi. Aktsiisimäärade erinevus saab Eestiga olema 9,8 senti liitri kohta enne käibemaksu. Ukraina on jõudnud väga olulisele kokkuleppele uue raketisaadetise saamiseks USA-s toodetud Patriot õhutõrjesüsteemidele. Ukrainal on suur puudus õhutõrjerakettidest, eriti Patriot-rakettidest, mis suudavad tõrjuda Venemaa ballistilisi rakette. President Volodymyr Zelenski teatas toimunud kohtumisel USA-s elavate ukrainlaste esindajatega, et Ukrainasse on peagi oodata uusi Patriot-rakette. Ta ei avalikustanud, milline riik need raketid Ukrainal annab. Zelenski ei täpsustanud, millal raketid Ukrainasse jõuavad, aga ega ka seda, kui palju neid saadetakse. Ukraina väed ründasid öösel Venemaa naftarafineerimistehast, mis asub Ukraina Venemaa piirist umbes 1500 kilomeetri kaugusel. Seirekanalite andmetel rünnat ühtlasi elektroonikakomponentide tehast. Pealtnägijate sõnul süttis pärast tabamuse saamist põlema Permis asuv naftarafineerimistehas. Samal ajal sai Uljanovski linnas tabamuse elektroonikatehas Iskra, mis toodab side- ja raadiotehnika komponente. Plahvatustest teatati ka Voronezhi linnas, kus käivitati õhutõrje, kuid on ebaselge, kas mõni sihtmärk sai kahjustada. Samal ajal jätkab Venemaa surmavaid rünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Öösel kärgatasid Kiievis Venemaa ballistiliste rakettide plahvatused, hukkus 2 ja sai vigastada 8 inimest. Rünnak kahjustas sünnitusmaja ja elumaju. Ukraina on saanud 2 dokumenti Venemaa talviste rünnakute ettevalmistamise kohta energiasüsteemile. Energeetika minister Denis Smõhhali sõnul kirjeldavad venelased dokumentides üksikasjalikult, milliseid objekte, millises koguses ja millist tüüpi relvadega nad kavatsevad rünnata. Ta selgitas, et tegemist on eriteenistuse materjalidega, mis hangiti Vene poolelt ja need sisaldavad Vene terroristide tegevusstrateegiat teel olevaks talveks. Ministeri sõnul valmistab Venema ette laia ulatuslikke rünnakuid alates soojusvarustusest kuni veevarustuse, kanalisatsiooni, elektritootmise ja ühendusliinide hävitamiseni. Eraldi plaanid on suurlinnade ehk Kiievim, Harkivim, Odessa ja teiste üle poole miljoni elanikuga linnade jaoks. Iraani president selgitas intervjuus Fox Newsile, et Ameerika Ühendriikidel tuleb otsustada, kas lõpetada oma sõda Iraani vastu, sest Teheran ei soovi lahingutegevust jätkata. Massoud Pezeskiani sõnul ei tohiks hakata üksteist tapma, kui saab lahendada probleeme dialoogi teel. Ta lisas, et Iisraeli provokatsioonide tõttu on sõda Iraanile peale surutud.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
8: Tere hommikust, tänasel reedel on peamiselt pilves ilm ja sajab vihma ja tuul puhub enamasti kagust ja lõunast kuni 10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja isegi siin saartel kuni 18 meetrit sekundis pärast lõunal tuul kõikjal nõrganeb ja õhutemperatuur on täna päeval 10 kuni 15 graadini.
9: Hetkel on 11 mõõdetud Tartus, 12 Narvas, Pärnus ja Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere reedet, 7:05 kell, päev on alguses, aga ma arvan, et kui te vaatate kalendrisse, siis üllatute positiivselt, et too, et kuu on üsna lõpus juba.
2: Nii ta on, tere hommikus siit poolt, Elmaris on Tiiu Sommer ja Lauri Herman, meie töönädal hakkab tõesti juba täitsa niimoodi, et otsa saama, mõni tund ongi veel ainult jäänud, aga ma ikkagi natukene tunnen kaasa kõigile neile, kes täna päevad väga pika päeva näiteks tööl olema. Aga te saate hakkama.
1: Ja kindlasti tahab ju ikkagi inimene ära teha enda tööd toimetsed, et saaks nagu muretult nii-öelda nädalavahetusele vastu minna, et ei ole ka seda teadmist, et oi, et nüüd sai sinna esmaspäeva varna väga palju riputatud, aga see nädal on olnud meil tõesti tore, et on olnud külalisi, saime ka sügise kalendri sügise vastu võtta ja nagu siin Siiriga uudiste saates välja reklaamis, et sügisest ilma on tänaseks oodata, aga eks ta täna võib jah selline vihmase võitu olla, aga ma vaatan siin edasi ka juba, et näiteks esmaspäevaks lubatud kuni 18 kraadi.
2: Ja selget ja sajuta ilma.
1: Ja juba pühapäeval loode poolt alates taevas hakkab selginema ja ööd on ikkagi väga super luks, et siin kuni 8-9 kraadist kuni 13 ja 14 kraadini välja. See on no, peaaegu nagu juba selline päevatemperatuur, peaaegu no, üsna võrdsed.
2: Aga arvestada seda, mis on möödunud ööpäeva jooksul toimunud on ehk siis korraliku vihma, siis ma arvan, et nädala vahetusel on seenemetsa küll asja jälle. Aga kes meil sellest öökülma ennustusest on nüüd seks juba välja langenud? Lauri, kus sul see papüürus on?
1: See on hea küsimus, kus see paver jäänud on, aga ma arvan, et sina vist oled üks, kes ma mäletan, sul oli no, täpselt oli väga pandud selline... kuu aega oli enne mind, et oli siis 17. september, mul on 17. oktober.
2: Ma saan aru, minu rong on läinud, kuigi ma juba hinges võitsin sellepärast, et kaks päeva enne seda minu kuupäeva tuli ikkagi kuskil see miinus ära. Me lihtsalt ei olnud tööl ja ei näinud seda siis parajasti. Aga jah, ennustus veel kestab. Papüürus on siin. Täna meil 25. on ju. Tänaseks on märkinud oma ennustuse Veiko täpselt muide.
1: Veiko langeb mängust välja praegu. Me räägime siis... natukene nagu seda reeturite saate juttu ka, mida me räägime tegelikult juba lähemalt ju kella 9 Urmas Vainoga.
2: Keegi mu nime juba maha tõmmanud. Kes siis tegi seda?
1: Ma ei tea.
2: Sina tegid?
1: Ei ole mina maha tõmmanud.
2: Täitsal oranji pliatsiga on mind maha tõmmatud. Vist veel joonlaua abiga.
1: Et eriti ilmekalt ja silma paistvalt oleks näha, et kes...
2: Oi, ma hakkan kohe tagasi nimema. Tegema. Ma ei hakka praegu lugema, aga ma kohe hakkan tagasi tegema.
1: Huvitav, kes see kasutab meil sellist oranji pliatsit siin?
2: Ma võin ka seda kasutada, aga olgu, enne kui ma hakkan tööle nagu teie kõik tõenäoliselt te tähete tööle ka midagi kripsutama või hoopiski looma või trükkima või midagi muud oma kätega tegema, siis nimepäeva tervitused Ago, Agu, Agur, Akko ja Koit. Palju õnne!

0: tänased ajalehed.
1: 7.14 näitab kell. Sommer ja Herman on ette võtnud Õhtulehe ja mida me siin rääkisime kõik, et nii ilus kolmapäev siin olnud, et me võtsime siin sügise vastu kõik ja nii. Aga et kolmapäeval 23. septembril sai politsei teate, et tööjooksul on sisse tungitud T1 ostukeskuse juveelipoodi Golden Gem ja varastatud erinevaid kuldehteid. Esialgne tekitatud kahju on ligi 500 000 eurot. Ja mida nüüd kriminalistid on juba välja mõelnud ja selgitanud on see, et saame välistada paksud inimesed.
2: See on päris huvitav ja no hakkame siis seda artiklit lähemalt vaatama, et miks nii ja mis siis täpsemalt toimus. Varguse vastas müüja Irina, kes ütleb, et varas või vargad, ei ju täpselt ei tea, eks ole, võttis kõike järjest ja seda umbes siis 2 kilogrammi, aga no arvestades seda tehtid ei kaalu ju no, massiivselt palju, siis see 500 000 oli läinud nagu näuh. Briljantidega ehted, vääriskividega ehted, lihtsalt kulda, ühesõnaga on osatud ära võtta kõige hinnalisemad asjad, ja seda enam on see õudne, et just oli saabunud jõuludeks mõeldud kaup.
1: Nad on jah väga ikkagi murest murtud praegu ja ega ei oskagi nüüd kuhugile poole nagu hakata ise nagu minema, et siin tuleb lihtsalt loota kriminalistidele, et nad ikkagi suudavad mingisugused jäljed üles võtta ja tõesti see auk on nüüd see, mis on üks selline nagu juhtlõng või selline juhtnöör, et just nagu hakata seda asja arutama, seda lõngakera veeretama, et kuhugi poole nagu välja jõuda ja see pidavad viima see auk. Pidavad viima siis ventilatsioonishahti, mis viib meid omadega jällegi ühe filmi juurde mõtetega.
2: Kas see on see visa hing, kus Bruce Esimene. Willis oli oma valge maikaga, mis enam lõpuks nii valge ei olnudki?
1: Jaa, Nakatomi Plaza.
2: Aha.
1: Jaa, mis tegelikult on ju Fox Tower. Ehk siis päriselt see hoone kuulubki Foxi sellele kompaniile ja on alati kuulunud ja see on päris palju filme on seal samas selles pilvelõhkujas filmitud.
2: Kuulus jõulufilm, mis nagu ei olegi jõulufilm jällegi. No selle üle võib vaielda, aga kui aeg lähemale saab, küll me selle üle ka vaidlema. No igal juhul on teada, et see auk seal seinas, mis on päris lae all, viib ventilatsiooni kanalisse. Poe taga asuvad tualetid, mille lagedes on ventilatsioonisüsteemi viivad luugid, aga kas sealt võidis siseneda, ei oska praegu veel öelda. Et nende varguse tagamaade kohta võib praegu ainult nagu spekuleerida. Igal juhul poes üks on selge, on olnud elektrikatkestusi. Mis tap on poes käinud mitmed elektrikud? Nii et ai. Ma arvan, et neil tuleb küll nüüd rääkida, et mis asjus nad seal käisid. Ja arvatakse, et keegi on näinud, et neil on üks raudkapp, mis on nii-öelda teatud tööriistadega töödeldav. Ja ütleb siis selle poe inimene ka, et nemad välistaksid kõik paksud inimesed ja nad välistavad kõik inimesed, kes ei tea, et see sein, kuhu auk tehti, on papist.
1: Seal pidi olema mingit siseinfot või ongi täpselt käinud keegi tööline või keegi ka klient käinud seal lähemalt natukene nii-öelda nuuskinud või hoidnud seal silma käitumisel peal, et kuidas seal toimetatakse, kuhu mis asjad tõstetakse ja
2: pärast ära
1: viiakse täpselt. Aga et siit ka ikkagi inimestele üleskutse ka, et noh, et kui te ka mingit, ma ei tea, kullerit näiteks tellite ka, et ärge mingit välisukse koodi antke siis, et keegi pahalane ei saaks pärast seda koodi edasi anda ja teistele jagada.
2: Kuule, kui sina teed juveelipoes oma iga nädalast tiiru, kas sa
1: oma käid? Oma juveelipoes, jah, on tohutult kulda.
2: Ei, noh, sa ei pea ütlema Lauri välja seda kõik, ole ettevaatlik.
1: Briljant tega, eks, ma ei ütle seda.
2: Aga kas sa käid ja koputad ja katsud, et mis materjalist see sein parajasti on?
1: Et... Ma ausalt öeldes küll jah, et kui ma tean, mis ma ikka väga tahaks teada, et kus ruumis ma asun, kuhu ma vääris asjad viin oma parandusena. Et siin see Sirje ka, kes pidi olema siin see juhatuse liige, et ütleb ka, et ikkagi ta on omadega väga halvas kohas praegu, et arvata võib, et kui sinu vara, mis on ikkagi suuresti just nende sehetes ja briljantides seal, et siis see võib ikkagi niita siin korralikult pikali.
2: Aga kuidas siis nii on, et kui müüja tuli hommikul tööle, et ema avastas on ja see peab olema mingi poe avamiseelne aeg, et kuidas siis öösel see iu käima ei läinud või läks või?
1: Selle kohta ei ole siin selles artiklis kirjutatud, aga ma ikkagi mõtlen jälle seda, et kui meie jõudsime sinna selle filmi maailma välja, et iseenesest nagu väga palju saab nagu selliseid nippe ja nõkse ikkagi filmidest.
2: Ja mõtlen, et need on õppefilmid, jah?
1: Need on nagu õppefilmid täitsa, et kus kohast tulla ventilatsioonishahtid, noh kõik, kuidas vanglast põgeneda näiteks. Mõtlen, et kes on need senaristid, kes kirjutavad ja nad omakorda ju räägivad mingite spetsialistidega, kes on seotud nende turvasüsteemidega, kes siis peavad avaldama oma need turvasüsteemid, et tahetakse ju filme ka teha hästi realistlikult.
2: Kuna mul tekkis mure korraks, et vaata, Bruce Willis ei ole ka maailma kõige väiksem mees ju. ja ta oli ikka korralikult musklis selles filmis. Kas tal ehitati spetsiaalne ventilatsiooni šaht või? Ma arvan, et tema sellest august, mida me siin pildil näeme õhtulehes, et tema ei oleks sealt küll läbi mahtunud.
1: Ei oleks küll,
2: kas talle tehti filmi jaoks spetsiaalne see urg või?
1: No selle me saame juba välistada, et Bruce Willis ei olnud.
2: See ei olnud tõesti, jah.
1: Aga kes tema oli? No ühesõnaga kahju suur ja mis ta siin oli, et kahe kilo jagu umbes seda
2: ja poole kulda. Miljoni.
1: No kaks kilo on ikkagi maailma mõistes väga suur kullakogust ka, sest kulda üldse pidi maailmas, mis meil nagu käes on, kasutatud välja, kaevatud, kätte saadud, pidi olema tennise väljaku suurune ala 9 meetri kõrgune. Selline, noh, mitte kuubik, aga noh, selline...
2: No no,
1: korrus maja väike selline ikkagi.
2: No jah, aga sealt ülevalt nüüd 2 kilo on läinud.
1: No seda enam, ma ei tea, kuskil ta on, ega ta nagu siit maamuna pealt minema pühitud ei ole.
0: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Noormees, näidake oma kotid ette.
4: Ma ei näita oma kotte ette.
5: Milles probleem on?
3: Näida kotte näidata.
5: Te ei taha oma kotte näidata.
4: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 18. September Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. September Elva.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
9: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Appelsinimah viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
11: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
12: Ehitusaabet sees on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
13: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
14: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
15: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes, üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
1: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Kell sai 7.31 ja ilmajaam.ee saatis meile ka värske info ilmast. Praegu on 11 kraadi sooja Otepääl, Põlvas, Elvas, Räpinas, Rakveres, Jõhvis, Põltsamaal, Jõgeval ja Tartus, Viljandis ja Võrus, Valgas ja Tõrvas ja Türil ja Paides on ka 11. 12 on aga Kundas, Kehras, Mustvees, Narvas, Raplas, Kuressaares, Pärnus, Keilas, Tallinnas ja Virtsus. 13 on Heltermaal, Kihnus ja Haapsalus.
3: Täna on peamiselt pilves ilm, sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Mandri lääneosas on tuul nõrk ja muutliku suunaga ja päeval on sooja 10-15 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: tervitused teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seienid näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See on

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee, mugava eluvalik.
5: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
6: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 18. September Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. September Elva.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
10: Maximus on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President, 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusin aga 2,99 maksima.
11: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
14: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
15: Sommer ja Herman siin, kell on 7.44, Postimehe naise rubriigis kirjutatakse meile põneval teemal, ehk siis lahutused ja kui su kaasa räägib näiteks väsimatult oma lemmikmängudest, unustab mustad sokid põrandale või norskab nagu traktor, siis hingake kergendatult, asjad võiksid olla palju hullemad ja no maailmas antakse sisse lahutus ikkagi põhjustel, mis panevad kulmu kergitama ka kõige kogenumal pereadvokaadil ja siin on välja toodud nüüd valik täiesti absurdsetest juhtumitest, miks inimesed on otsustanud oma abielu sõrmuse nurka visata.
16: Ja see on ka õppematerjal, ma ütleksin. Number üks on siin ära toodud, et üks mees marssis lahutusadvokaadi juurde ja väitis täiesti tõsise näoga, et temal on oma abikaasa vastu tekkinud eluohtlik allergiline reaktsioon. Et nii on, kuigi meditsiinilised testid ei ole tuvastanud naise läheduses mitte ühtegi allergeeni, ma tahaks näha, kes, missugune doktor seda üldse läbi viis. Füüsilist löövet ei ole mehel, aga otsus oli kindel. Enne tuleb see jama ära lõpetada, kui allergia tuleb ja tapab.
15: See võib jah hulluks ikkagi minna.
16: Mis asi? Võtta, see mees oli ise hulluks läinud, ma ütlen sulle.
15: Jah, aga et siis allergia tabletid, kus kohas on, et see on minu arust ravitav asi ka. Ja
16: ei pruugi
15: saab kontrolli
16: olla.
15: Loida. Ja mina igal juhul oma tolmulesta ja väga ilusti kontrolli all selle tabletikesega.
16: Aga sa räägid, et sa hoiad tolmulestal seda tabletiga kontrolli all. Aga sa tuled tööle hommikul, siis ikka hakkad aevastama. Kas sul on töö vastu allergia või minu vastu? Et kas ma pean hakkama ka isiklikult võtma?
15: See on see, kui
16: võtma?
15: Ma olen unustanud. Inimene unustab ja vahepeal ma unustan võtta ja siis ma võtan aas hommikul ära.
16: Et see on ikka lestavärk, jah?
15: See on ikka lest, jah, mitte sommer. Aga veel toome välja näiteks sellise kurioosse loo, et üks beebi paljastes kalli ilulõikuse, mitte et see beebi oleks nüüd selliste detektiivi omadustega, vaid hoopiski Aasia mees, Jean Feng oli siis veendunud, et abielus maailma kauneima naisega, kuni perre sündis tütar. Isa meelest oli beebi aga nii ebaatraktiivne, et ta süüdistas naist kõrval hüppes, aga nurka surutud ema pidi viimaks üles tunnistama oma suurima saladuse.
16: Ta ei olnud sündinud sellise kaunitarina, nagu tema abikaasa teda teadis, vaid oli enne mehega kohtumist käinud ilulõikustel ja matnud sinna 10,000 eurosid. Tuleb välja, et asja eest, eks ole? Mees see mitte ainult ei lahutanud, vaid kaebas naise kohtusse ja üllatuslikult ka võitis. No see kõlab nagu mingisugune Lõuna-Korea seebikas, ausalt öeldes.
15: Ma ei ole näinud ühtegi Lõuna-Korea seebikat, aga ma arvan, et midagi sellist võiks seal olla küll, jah.
16: Ja kujutaks ette, ma ei naisena ei kujutaks ette, et
15: mees ütleb
16: sa juba, saad lapse ja siis mees ütleb, et see beebi on nii kole.
15: Et minu laps tema ei ole.
16: Täiesti uskumatu on see.
15: See tundub hea.
16: Ma loodan, et see on välja mõeldis.
15: Aga no maailmas on uskumatud näiteks ka see, et kui 10 aastat hiljem tuleb alles ilmsiks üks vale ja ajal, mil siis sotsiaalmeediatega digitaalseid andmebaase veel olemas ei olnud, pidi elukaaslase sõna lihtsalt usaldama ja Hiinas elab mees jällegi tuleb Aasiast. Jen siis abiellus enda teada 24-aastase naisega.
16: Elasid kenasti, ilusad õnnelikud 10 aastat olid, aga mees sai siis tõe teada, naine oli pulmapäeval olnud tegelikult mitte 20, vaid 30-aastane ja tema tundis, et kõik see hea, mis on meil olnud, on ehitatud valele, pakkis asjad ja lahutas ja kadus.
15: Mitte, et see oleks ju, noh, et sa tead, et naine on 6 aastat vanem, et see oleks nüüd siis välimuses või midagi muutnud seal nagu olemuses, aga just see, et ta mängis siis nagu selle vale peale välja, et ma elasin nagu pimeduses või teadmatuses, et sa valetasid mulle.
16: Ega mina ka tegelikult ei tea, Lauri, ma ei ole su dokumente näinud, kui vana sa oled, räägid kogu aeg, et sa oled minuga sama vana, et siin räägime ühistest nagu sellisest mälestustest võibolla ja mäletame veel 80-ndaid ja niimoodi. Ja.
15: No,
16: aga
15: see
16: äkki sa oled ka hoopis 63-ne juba, ah?
15: No jaa, aga need ikkagi need lapsed on mälestused on meil nagu hästi sarnased.
16: Ei, kui sa vanem oled, sul on need mälestused nagu nii olemas, ega neid keegi ära ei võtta.
15: Kui ma 60 oleks, siis ma peaks olema, siis ma juba olin tõenäoliselt tegelesin teiste asjadega 80-ndatel, kui need ühised, need lapselikud sellised tegevused.
16: Aga samas, sa kindlasti teadsid, millega tegeletakse, aga võibolla sa vahepeal käinud kilulõikustel, et sa 63-selt nii hea välja näed.
15: Mis muidu iseenäoliselt on kompliment praegu, et
16: jah, aga siin võib olla teine vale.
15: Ja ei tea, ise küll ei tea, et oleks käinud kuskil lõikusel ennast nagu kohendamas või nii.
16: Ega sa ju ei ütleks ka.
15: Ega ma ei ütleks ka, aga ma ise nagu tean, et ma ei ole käinud. See, kas seda usud, see on puhtas sinu enda asi. Aga mis siis päriselt muutuks, kui sa saaksid teada, et ma olen 63?
16: Ei, minu...
15: Tunned ka, et sa oled vales elanud, et ma olen valetanud sulle.
16: Kõik need 9 aastat...
15: Saatejuhi lahutus sisse.
16: Kõik need 9 aastat ma olen elanud vales ja mina enam ei suuda.
15: Kuule, meil saab 1. detsembril 9 aastat.
16: On ju, see on uskumatu täiesti.
15: Kell 6 hommikul kuni 10 välja Sommer Herman.
16: Äkki veame ikka 10 välja aastat.
15: No, et ei tuleks nüüd mingit valet vahepeal välja.
16: Aga võibolla mina olen sulle alatult luisanud.
15: Ma mõtlengi seda.
16: See kõik
15: ma ise tean, et ma ei ole. Aga ma ei tea sinu kohta.
16: Ega ei teagi.
15: Aga mis see võiks siis olla?
16: Ei kujuta ettegi veel praegu ausalt öeldes.
15: Vaevalt, et sa niimoodi vanusega vassima hakkaksid.
16: Ma olen ju kõik ausalt ära rääkinud raadios.
15: Kas naised nagu vassiksid nagu nooremaks ennast?
16: Ikka tavaliselt küll, jah. Ja alguses vanemaks, sest on vaja klubisse sisse saada. Ja siis, kui juba saab klubisse, siis jälle kogu aeg nooremaks vaata.
15: Ja vanust ma tegelikult, sest ma olen ju saanud nende aastate jooksul kontrollide ka, sest
16: sa minu
15: arust mingit juhi luba mulle näidanud ka, et seal peaks ikka olema õiged ammed peal.
16: Seal on mingi tundmatu sõstrasilm on seal pildil. Ja.
15: Kas see oli sinu juhiluba?
16: Ja praegu lahtiseks.
15: Nii palju lahtisi otsi praegu siin tunni lõpus, et läks väga... Ma üldse selline detektiivile ainla siin sellest tunnis praegu.
16: Absoluutselt, jah.
15: Et siin rääksime sellest august seinast ühe seinas. Ja.
16: Aga meie kuulajad saavad juba järgmises tunnis ka sõna sekka öelda meie programmi ja ära lahendada nii mõnegi küsimuse, sellepärast, et Big Pank kannab hommikumängu võitja Big Panki panga kontole 100 eurot, mida saab siis mitte midagi tegemata, kas 2%-lise intressiga edasi kasvatada või kui teil on vaja, hakkake kas või kohe kasutama. Ja kuidas seda võita, ikka tuleb niimoodi, et järgmises tunnis mängu registreerida ja siis vastata küsimustele. See on äärmiselt oluline osa, et me saame teiega rääkida.
15: Need küsimused on selles mõttes nagu väga lihtsad, et midagi ei ole vaja karta, et kuidagi rumalaks jääd nii-öelda raadioeetris, et meil on esimene on ju alati mängijal on väite küsimus, seal on ju 50-50, kas ei ole, ja siis teine on meil juba see kolme vastuse variandiga küsimus ka, et saate öelda A, B või C.
16: Karta ei ole midagi, kaotada ei ole midagi, ainult võita 100 eurot reede puhul lihtsalt kätte.
15: 8,5 minutit ja siis on jällegi uudiste aeg ja Siiri eetri aeg.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis, sealhulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
2: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koopa ja sootana.
3: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
2: Hoiame sootana.
4: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevust.

0: päevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvama eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Täistund raadios Elmar.
3: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
4: Käivitub suur analüüs Eesti elektrivajaduse tuvastamiseks. Reformierakonna ja parempoolsete toetuspöördus tõusule. Pikem koolikohustus tekitab gümnaasiumi tasuliste töövihikute kohale küsimärgi. Ukraina ründas Venemaal elektroonikatehast ja naftarafineerimistehast. Ilman täna sügisene keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Soojan päeval 10-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti kaubandustööstuskoda ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga. Arvesse võetakse ka energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Analüüsi tulemused võimaldavad riigil teha paremini informeeritud otsuseid, millises ajahorisondis, millise tarbimistaseme juures, millistesse tehnoloogiatesse on vaja investeerida. Analüüs valmib tuleva aasta veebruari lõpus, et tulemused oleksid uue valitsuse moodustajatele energiapoliitiliste otsuste kujundamisel kasutada. Reformierakonna toetus kerkis ERR-i tellitud Emori septembri küsitluses 15%-le, mis on erakonna parim tulemus enam kui aasta jooksul. Oma ajaloo parima tulemuse Emori küsitluses tegid septembris parempoolsed 10%-ga. Kuises võrdluses langes enim nii Isamaa kui ka Keskerakonna toetus. Isamaa toetas septembris 24% ja Keskerakonda 17%. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus oli septembris 17%, mis viis nad väikesele langusele, vaatamata Keskerakonnaga samale tasemele. Viiendal kohal oli EKRE 13%, Eesti 200 toetus oli 2%. Erakondliku eelistuseta ehk ei oska öelda vastanute osakaal kasvas 30%. Sellest aastast on kohustuslik kooliiga tõstetud 18. eluaastani, kuid muudetud ei ole põhikooli ja gümnaasiumiseaduse sätet, mille järgi peab riik tagama tasuta õppekirjanduse muuhulgas ka töövihikud ja raamatud. Gümnaasiumis puudutab tasuta võimaldamise nõue seaduse järgi üksnes õpikuid ja nii tulebki töövihikute eest peredel endil maksta. Töövihikute hind küündib õpilase kohta 50 eurost kuni ja kolmekohaliste summadeni ja see tuleb peredel omast kust leida. Haridusministeerium töövihikute eest maksmist enda õlgadele ei võta, osa koolijuhte kahtleb, kas see on kooskõlas nõudega tagada kõigile lastele võrdne ligipääs haridusele. Ukraina väed ründasid öösel Venemaa naftarafineerimisse tehast Permis, mis asub Ukraina-Venema piirist umbes 1500 kilomeetri kaugusel. Samal ajal sai Huljanovski linnast avamuse elektroonikatehas Iskra, mis toodab side- ja raadiotehnika komponente. Plahvatustest teatati ka Voronezi linnas, kus käivitati õhuturje, kuid on ebaselge, kas mõni sihtmärk sai kahjustada. Samal ajal jätkab Venemaa surmavaid rünnakuid Kiievile ja teistele Ukraina linnadele. Öösel kärgatasid Kiievisse Venemaa ballistiliste rakettide plahvatused, hukkus 2 ja sai viga 8 inimest. Rünnak kahjustas sünnitusmaja ja elumaju. USA välisministeerium eraldab 27 miljonit dollarit, et aidata tagasi tuua ja taas lõimida sunniviisiliselt Venemaale küüditatud Ukraina lapsi. Venemaa on alates täiemahulise sissetungi algusest röövinud kümneid tuhandeid Ukraina lapsi. Ukraina justiitsministeeriumi ametlikult kinnitatud andmetel on küüditamisjuhtumeid 20 610, kuid tegelik arv võib ametnike hinnangul ulatuda sadadesse tuhandetesse. Asevälisminister Dmytro Senek märkis, et USA rahalised vahendid võimaldavad lapsi üles leida, turvaliselt koju tuua ning pakkuda neile vajalikku tuge ja rehabilitatsiooni.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
5: Tere hommikust, täna on peamiselt pilves ilm ja sajab vihma ja tuul enamasti lõunast või kagust kuni 10 ja puhanguti kuni 15 ning saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb ning õhutemperatuur on täna päeval 10 kuni 15 graadini.
6: Tartus, Narvas, Pärnus ja Tallinnas praegu 12 graadi sooja.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere reedet kõigile, kell on 8:05 ja uudised kuulatud ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja tõesti, et ilm on lubatud sellist no, tüüpilist nagu sügisilma, kuigi ma ütleks, et on nagu natukene soojem kui selline tüüpiline sügisilm, et on küll vihma ja tuult, aga ei morjenda neid, kes on kuskil sossus autos.
2: Jah, ja ega seal autos on tõesti mõnus olla, tõesti mõnus muusikat kuulata ja tore kui infot ka natukene antakse. Muide Veisi kaart ütleb, et suur Sõjamäel on maha märgitud üks üleujutuse koht ja päris paljud inimesed on kinnitanud, nii see on. No kus ma ütlen, et kus see siis nüüd on? See on enne seda, kui suur sõjamäe läheb kahe realiseks või siis seal, kus suur sõjamäe kahe realine saab ühe realiseks või saab kokku niimoodi, eks ole. Sinna on tõesti märgitud, et vett on liiga palju maha saanud, aga liiga palju liiklust on korraga saanud Tartu maanteele, sinna viadukti alla. Tehnika tänav juba kogub ja Tammsaare tänaval ka juba elu täies hoos ja ega sinna Kristine kanti on ka märgitud, et vett on liiga palju, uputab näiteks Marja tänava nurk seal, mis ristub Mustamäe teega. Aga üldiselt pean ütlema, et liiklus hõredam, kui tavaliselt, kui isegi tavalisel reedel ma võiks isegi nii julgeks minna praegu.
1: Mina julgen minna nii julgeks, et öelda ja välja kuulutada kohe, et Tartus on praegu kodukontor, sest ma näen, et punast joont on ainult Veisi kaardil praegu Narva mäel, mujal linna sees ei ole, aga ma näen, et on üsna tihe liiklus Haaslava kandis, Aardla-Palu ja see on see, kus selt ütleme, tullakse nagu linna suunas, aga ikkagi praegu linn tundub täitsa rahulik, sama saab öelda ka Pärnu kohta, kus ei ole ühtegi ummikut ega toppamist.

0: läbi tõusu läbi mõna, na minna, na minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: 8:13 õige kell, reede on ja eks tahaks ka ikkagi telekast midagi head ja ägedat vaadata nädalavahetusel. Me juba 9:00 tunni aja pärast kuuleme lähemalt juba Urmase, ehk siis me saate külalise käest ühest nädala lõpusaatest.
1: Aga nüüd heidame üle õla pilgu saatesse, kelle suu suitseb ja Ivo Linna rääkis seal ühe päris huvitava loo, mis võib olla sama hästi tõsi kui ka vale.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Must kast.
4: Täpselt nii. Ivo kaardil on kirjutatud must kast, mis tähendab seda, et ta peab võtma tema laua alla peidetud kasti, selle avama, sellest eseme või esemed välja võtma ja seejärel lugema ette kastis oleva teise kaardi. Ja mis sealt välja tuleb?
3: Kaart on siin.
4: Mis on ese? Kilekott.
3: See on pakend.
4: Tripkott. Väga kahtlane.
3: See on pakend. Ma loen selle jutu kõigepealt ära.
5: Näitan.
1: Mis see siis on?
5: Siin sees oleks nagu mingid karvad või...
1: Need on Ivo sinu juuksed.
5: Või on mingid paelussid või...
3: Ei ole minu juuksed sama värvi.
4: Nii, Ivo, ole hea. Loe kaart ette. Vaatame, mis väite me sealt saame. Et siis me teame, kuhu edasi hoida.
3: Mina olen 12 aastat kassivurre kõrvale pannud.
5: Palun filmige Robertit nüüd. Vastus
4: oli see poja, mis ta oli, aga no isa ületab kõik piirid.
3: Ei.
6: Nii. Sul on seal siis Ivo kassi karvad, jah? Mitme kassivurrud.
3: Kassivurrud.
6: Või brissid, eks ju, jah? Kuidas meile teenud mehed. Miks sa neid kassilt ära võtad?
3: Ma ei võta. Tegelikult...
6: Kas tuleb hommikul ise?
3: Kokkuvõtaks, ma olen olnud 30 aastat kassi inimene. On olnud mitmeid väga armsaid loomi, on ka praegu. On mul Liisu nimeline isa kass.
6: On nii.
3: Ja see on pikem jut, miks ta isa kass Liisu just on. Aga ma hakkasin märkama, et teatud hetkedel need armsad olevused ikkagi need karvad tulevad ära. No nagu inimestel kaovad ära juksud, tähendab, ma vaatan majale.
6: Mõned
3: ja siis ma vaatasin, et kuidagi eriti hea oli jälgida läbi päikse valguse või kes sädelevad ja need on ju kassidele antennide jaoks, nad tajuvad kuhu liikuma, vaata imelised organismi nii-öelda koostis osad või osad.
7: Ole, vaata, et see nüüd ära ei kaal.
3: Ja siis ma mõtlesin, et kassis teeks selline geneetiline mälestus.
6: See, sa ütled, et see, mis minu käes on geneetiline mälestus.
5: Okei, võib-olla see võtta.
6: Ära.
7: Kui see muidugi nüüd vale jut on, siis üle head, siuksed tihked, tahked, karvad on nad küll siia leidnud austööda.
3: Ei, see on päris asi sellepärast, et kellel on rahvahulgast on kassid, te teate, kuidas nad liiguvad, mis nädal siin kõik on.
5: Sa korjad piitlite plaate ka, ma tean.
3: No see on ikka normaalne tegevus, aga minu arust...
6: Aga miks need kilekotis on?
3: No et nad väga laiali jooksid. Tegelikult mul on kodus on üks selline kadakane laegas.
6: Ja see kilekot on seal sees või sa muidu hoiad seal
3: laeka? Ja nad on seal laeka sees. Ja selleks, et keegi seal ei käperdama ei läheks väga, see on isegi mul lukus see.
5: Mina kuulen sellest esimest korda. Kaua sa sellega tegelenud oled?
3: No võimalt, ma enam vähem arvestasin kokku, et 12 aastat.
7: Ja ta ütles enne sama numbri, nii et
3: praegu... Kassid on olnud kauem.
6: Kas külapelt on teised ka toonud oma kasside karvad?
3: Ei ole. Ma ei ole julgenud sellest üldse rääkida, sest et eks nad arvavad nii kui nii, et ma olen... vana inimese värkseja.
6: Mul on siin laua peal üks hästi pikk karv, mis ei ole siit kotis. Kas ma selle võin siia kogusse panna? Või
3: ära, pane oma karva.
6: Ei pane oma karva. Ma oma karva ei pane siit.
4: Kristoffer, kuidas sulle nüüd tundub? Kas see, mida vanameister Ivo meile räägib, on tõde või on
3: vaata,
4: see
3: vale? Vaata, Robert, et sa paned korralikult tagasi.
7: Ja tõesti.
5: No kui üks on puudu?
7: Arvestage, et see on kollektsioon.
4: See on üle loetud. Mitu tükki sul on neid?
7: Oh, issand jumal.
4: 47.
3: Neid on seal minu meelest hea aegud 100. Ja ma olen seal üles.
4: On võibolla 100.
7: Ma poleks iial uskud, et mu elus tuleb kätte et, kus Ivo Lina vaatab mulle silma auku ja ütleb, et tead, kui lihtne on tuvastada kassi murru põrandal läbi valguse.
3: Jah.
7: Ja ma pean nüüd midagi arvama sellest.
1: Elu
7: ma minge mets. Ma panen kuidas see saada nii raske on? Vale.
5: Vale. Vale, see on vale. Nii, Robert. Kõik asjad, mida mina olen sinu ümbruses näinud, on olnud vurrudega.
7: Vale.
6: Mulle ei jää midagi muud öelda, ehkki nagu väga tahaks uskuda, et ma olen oma kätt hoidnud Ivo Linna kassi murru kollektsiooni sees. Et ma olen ise seda teinud, siis ma ikkagi pean kahtuks nustuma oma tiimikaaslastega, et see tõenäoliselt
7: on
6: vale.
7: Ivo, ütle, kuidas asi on. Tõde võibolla.
3: No, head kaasmängijad ja lugupeetud publik, siiski pean ütlema, et see minu jutt on vale.
7: Ai, aga meil!
8: Ei läinud õmge.
1: Kahju, et see vale oli.
9: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik!
11: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
12: Viking Line'i pöörane piletiseil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
5: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
6: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time. Ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Pooltunni ilm ka, kell on 8.29 ja ilmajaam.ee tabel on ees. Praegu on 11 kraadi Otepääl, Valgas, Räpinas, Põlvas, Elvas, Jõhvis, Jõgeval, Põltsamaal, Rakveres, Võrus, Viljandis ja Tõrvas ja 12 on Tartus, Türil, Paides, Narvas, Kundas, Kehras, Kuressaares, Raplas, Mustvees, Keilas ja Pärnus. 13 kraadi on Tallinnas, Virtsus, Haapsalus, Heltermaal ja Kihnus.
2: Täna on peamiselt pilves ilm, sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast 5-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Mandri lääne osas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Päeval on sooja 10-15 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Me alustame põhimõtteliselt nüüd hommikumänguga, sest registreerimisest kõik asi ikkagi pihta hakkab ja auhinnaks on meil ka siis täna hommikul rahaline auhind, ehk siis Big Pank kannab teie Big Panki kontole 100 eurot, mida saate pangakontol midagi tegemata 2% intressiga edasi kasvatada või siis muuks vajalikuks ära kasutada.
2: Jaa, läheb üsna võitluslikuks ja mina tuletaks meelde eilset õhtut Eesti-Läti korvpalliliigat hästi segastel asjaoludel sattusin ma eile seda mängu vaatama.
1: Sa vaatasid?
2: Mitte koha pealt, aga telkust. Ja seis siis selline, et Tartu Ülikool Max ja Moritz alistas Tallinna Big Pank Kalevi 90-63. Nii et näen täitsa tuttavat nime siin, Big Pank, eks ole? Aga Big Panka täna alistada meie hommikumängus ei saa. Vastupidi tema meie hea koostupartner küll, aga meid kui saatejuhte on võimalik alistada küll.
1: Ja et...
2: Noppida kõik punktid endale.
1: Hammustate läbi meie poolt esitatud küsimused ja ei, Big Pank tõesti, et hoiab ikkagi spordile ka pöialt ja on õla alla pannud ja nii ka siis Eesti korvpallis. Aga et bigpank.ee seal kõik lähemalt kirjas, et kuidas selle 2% intressiga on ja tasuta konto avamine ja kasutamine ja kõik need tasuta välkmaksed. Väga mugav mobiili app on ka ja tasuta on võimalik ka debet kaart saada.
2: Aga nüüd julgelt mängima, midagi keerulist ei ole. Loosi tahtel võtame meie siit poolt kõne küll kahele helistajale tagasi, nii et olge meie jaoks palun kätte saadavad. Aga registreerimine käib siis nii, et oma eesnimi tuleb ära saata sõnumina numbril 1511, sõnu maksab 1 euro 50 senti.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup 24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
2: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Conference Pirn Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peet 1 kilogramm 29 senti. Seaga elakarbonaad jahutatud 1 kilogramm 3,79 ja sulatatud juustude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni miinus 50. Osram valgusallikad kuni miinus 50. Brit kassi ja koeratoidud miinus 40%. Osta bauhof.ee.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
7: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
8: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime jalgade tervisest. Külas on Anmir Haavakeskuse haavaravi eriõde Anu Laul. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Anmir Haavakeskus.
11: Elmar aitab. Elmari hommikumäng.
12: Hommikumängu toetab Bigpanga rahakasvatav pangakonto.
13: No on ju super see 2% intressi, et lihtsalt raha seisab ja kasvab.
14: Nii ta on. Finantsteenust pakub akseselts Bigpank. Ise saate tutvuda tingimustega aadressil bigpank.ee ja vajadusel saate pidada nõu ka. Aga nüüd siis ei ole enam midagi nõu pidada, sest sõnumid on saadetud ja kui jäi saatmata, siis palun pidage endaga nõu ja mängige nädalavahetusel sama mängu, sest ka homme ja üle homme paneb Bigpank välja võitjale 100 eurot tema Bigpanga pangakontole.
13: Kes on sõnumi saatnud, siis olge ilusesti telefonide juures ka, sest mina tea, võibolla arvuti on just otsustanud teid mängu kutsuda.
14: Ja kujutad ette need kümned ja kümned inimesed, ma ei ütle täpselt numbrit, aga neid on kümneid, peavad olema praegu niimoodi kogu aeg väikses stardipositsioonis.
13: Võtta, sa oled niimoodi
14: aga nüüd?
13: Käsi väriseb, kas nüüd eliseb,
14: aga mina?
13: Pärast eliseb sõber, siis katkestage ära, võibolla eliseb sinu ühe raadiost, ära praegu räägi. Kes see meil esimene on, kes siis väriseva käega nüüd on vastanud meie kõnele, tere hommikust?
15: Tere.
13: Kes seal on?
15: Karolin.
14: Karolin, kus kandis teie sõnumi teile panite?
15: Tartumaalt.
14: Läheme mängu ja ega see väite küsimus ei viigi meid eriti kaugele, võibolla viib täitsa teie kodukanti. Mina väidan, et Saadjärve suurimaks sügavuseks on 38 meetrit. Mis teie ütlete, on see jutt õige või vale?
15: Ma pakun, et vale.
14: Ja vale see ongi. Saadjärve kõige sügavam paik on 25 meetrit. Nii et te võtate siit kohe esimese punkti. Väga hea algus.
13: Kui ma nüüd praegu vaatan 38 meetrit, peaks olema Eesti kõige sügavam
14: rõuge.
13: Ja rõuge suurjärve. Mm-hmm. Ja siis teised on juba seal kuskil 10 meetrit maas.
14: Aga ma ei ole kindel, et nad vahepeal ei ole midagi kohendanud seal.
13: Mm-hmm. No, ma mäletan seda numbrit 38.
14: Ma ka mäletan.
13: Teine on meil selline, kus on kolm võimalikku vastusvarianti ka. Milline lisahüve kaasneb Big Banki debet kaardiga? Ja variantid on sellised. Variant A. Tasuta ostukindlustus kaardiga tehtud ostudele. Variant B. Reisikindlustus kaardi omanikule. Variant C. Kõik ostud on automaatselt 10% soodsamad. A, B või C.
15: Ma pakun... mis see kõige esimene oli?
13: Tasuta ostukindlustus kaardiga tehtud ostudele.
15: Ma pakun selle esimese.
13: Et see tasuta ostukindlustus kaardiga tehtud ostudele pakute.
15: Jah.
13: See on õige! Teine punkt ka käes.
14: Teil oli seal keegi nõuks ja abiks ka vist, Karolin, jah?
15: No, räägime siin, jah.
14: No ei, see on lubatud täiesti. See ei olnud üldse süüdistus, see on väga tore. Me lihtsalt kuulsime, et seal ikka töö käib.
13: Spikerdada tohib.
14: Aga kas raha läheb ka jagamisele või?
15: Seda
14: veel
15: vaatab.
13: Olen, et mitu nõustajat on, et kui
14: ja.
13: On kaks, siis läheb pooleks, kui on, on kolm, siis on juba keerukam, siis peab hakkama sentidega mängima.
14: Just nimelt, aga Karolin, teil on suurepärane 2 plus punkti käes ja tegelikult see auhind on väga lahe. Big Panga pangakontole see 100 eurot laekub, kui teil veel ei ole seda, siis selle saab täiesti tasuta avada. Täiesti tasuta on sellega kasutamine ka edaspidi, tasuta välkmaksed, täiesti mugav, normaalne, mõnus kasutajakindel mobiili app. Ja tasuta debet kaart veel juurde ka ja nagu praegu teada saime, siis debet kaardil on tasuta ostukindlustus veel ka.
13: Suurepärane, aga nüüd siis arvuti valiku teinud ja teine mängija tere ja ilusat reede hommikut teile.
15: Tere hommikust.
13: Kes teie olete?
15: Lii.
13: Kus kohas?
15: Viljandist.
14: Väga tore. Aga läheme korraks mõtetes Eesti Panga muuseumi poodi. Ja väide selline, et selles muuseumi poes on võimalik soetada nahast rahakotte ja ma väidan, et nendele on pressitud kiri, raha ei tee rikkaks. Mis te arvate, on see nii või ei ole?
15: Arvan, et see ei ole.
14: Et see väide on vale, ma panen kirja.
13: Teine on meil valik vastustega ning mis hüve siit saavad lisaks ostukindlustusele debet kaardi omanikud? Variant A, ühekordne soodustus toidupoes. Variant B, erinevad partnerpakkumised ja soodustused. Variant C, tasuta ühistranspordiga sõit. Et A, B või C on valikus lii, otsustage.
15: Ma arvan, et see B.
13: Et see B, kas te mõtlete erinevad partnerpakkumised ja soodustused?
15: Just.
13: Just, ütlen mina ka selle asja peale, et just see on õige variant ja punkt käes.
14: Meil on nii targad naised täna mängimas. Sellepärast, et ma tõesti valetasin teile lii ja väga torete läbi hammustasite. Seda pressitud kirja raha ei tee rikkaks, ei ole teps mitte nendes, nendel rahakottidel, mida Eesti Panga muuseumi poes saab osta, vaid neile on pressitud Eesti Vabariigi vapp lausa. Nii et lii te viigistasite praegu seisu ja mäng läheb edasi nii, et nüüd tuleb vaaria teemaline lisaväide. Kui te siit endale punkti nopite, siis on võit teie, kui mitte võidab esimene mängija.
13: Olete valmis?
15: Ja.
14: 13. septembril tähistati vanavanemate päeva. Ma väidan, et Statistikaameti andmetel elab Eestis vanaemasid rohkem kui vanaisasid.
13: Õige või vale lii ja saame teada, kas teie võidate või võidab Karoliin.
15: Vanaemasid on rohkem kui vanaisasid.
14: Ehk siis see väide on...
15: Õige.
14: Ja... Ongi! Selline põnev mäng, Lii. Palju õnne, 100 eurot Big Panki panka kontole nüüd teie jagu.
15: Aitäh!
16: Elmari hommikumäng.
12: hommikumängu toetab Bigpanga rahakasvatav pangakonto.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele?
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud seakaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
5: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast. 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
6: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu ja toidukaubad ning nüüd ka auto ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassi sööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspalad Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
9: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
10: Sibulit, kilo, sõira, pool kilo, rongipiletid, kats.
11: Mis nimekirja sa, Tiit?
10: Sulbimihkli laada ostu nimekirja.
11: Kats rongipiletid.
10: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna katspiletid. Hindele.
11: Mulle?
10: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal, Sulbi külas 26. septembril kell 10.
12: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime jalgade tervisest. Külas on Anmir Haavakeskuse haavaravi eriõde Anu Laul. Küsib Ingela Virkus. Saadet toetab Anmir Haavakeskus.

0: Elmar aitab. Täistund raadios Elmar.
1: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
2: Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Kaitseväe Narva linnak nõuab oodatust rohkem aega ja raha. Ringkonnakohus tunnistas kormorani munade õlitamisload õigusvastaseks. Euroopa karmimad meetmed vähendasid Vene varilaevastiku aluste arvu. Ilm on sügisene, keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ülle Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua äärde. Vladimir Sveti sõnul on vabariigi presidendil keskne roll ühiskonnas valitsevate vastuolude umbusu ja hirmu ületamisel. Svet lubas anda oma parima, et olla selles toeks kõikide oma kogemuste ja oskustega. Vladimir Svet taandab end aktiivsetest poliitilistest rollidest ja Tallinna linnavolikogu tööst ning eelseisvatel valimistel ei kandideeri. Kaitseväe Narva linnaku rajamine maksab 20 miljonit eurot ja see saab valmis oodatust pool aastat hiljem. Esialgse hinnangu järgi pidanuks Kaitseväe linnak Narvas valmis saama tuleva aasta lõpuks ja linnaku rajamise hinnaks arvati olevat umbes 15 miljonit eurot. Nüüdseks on muutunud nii ajakava kui ka maksumus, vahendab ERR. Riigikaitseinvesteeringute keskuse põhjakirde portfellijuhi Ando Voogma sõnul mõjutasid ehitustööde hinda, Iraani sõda ja nafta kallinemine, lisaks on täpsustatud ka kaitseväe vajadusi. Ajagraafiku nihkumise põhjustas aga kevadsuvine poliitsegadus Narva linnavõimu juures, mis takistas ehitamiseks vajaliku krundi eraldamist. Tallinna ringkonnakohus rahuldas eile Eesti ornitoloogiaühingu appellatsiooni kaebuse ja tuvastas Keskkonnaameti 2024. aasta kormorani munade õlitamise lubade õigusvastasuse. Ringkonnakohus leidis, et kahju kalavarudele või selle tekkimise oht ei olnud õlitamise otsustes nõuete kohaselt tõendatud ja lubade andmisel kasutatud Eesti kormoranide toitumisandmed olid vananenud, pärinedes enam kui 25 aasta tagusest ajast. Kuna Läänemere kalastik on selle aja jooksul oluliselt muutunud, ei saanud neid andmeid pidada ajakohaseks parimaks teadmiseks. Kinnipidamised on aidanud vähendada Venemaa varilaevastikus vale lipu all sõitvate laevade arvu enam kui poole võrra eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini. Kiev Independent vahendatud raportist selgub, et 107 alust on olnud sunnitud Venemaa laevaregistrisse üle minema ja jätnud neile vähe muid võimalusi, kuna avatud laevaregistrid karmistavad järelvalvet. Sanktsioone kestestavate riikide survejärel heemaldasid näiteks Barbados ja Palau oma registritest kõik sanktsioneeritud varilaevad, samas kui Panama vähendas sanktsioneeritud varilaevade arvu peaaegu 2/3 võrra. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja Aleksus Grinkevici sõnul on liitlased tõhustanud luureandmete jagamist vastusena sabotaasiaktide ja muude intsidentide lainele, mis on tõenäoliselt seatud Venemaaga, teatas uudistagentuur Reuters ja Ukrinform. Sõjaväelane kutsus ühtlasi üles säilitama rahu Moskva ähvarduste taustal. Ülemjuhataja kommentaarid tulid pärast seda, kui Taani luureteenistus hoiatas, et Moskva intensiivistab lähikuudel tõenäoliselt hübriidsõda lääneriikide vastu. Grinkevich kinnitas, et sõjalisel liidul on olemas kõik vajalikud võimekused iga tolli NATO territooriumil kaitsta.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne,
3: Tere reedet! Täna on peamiselt pilves ilm, sajab vihma ja puhub enamasti kas kagu või lõunatuul kuni 10 puhanguti kuni 15 ja Peipsi ääres kuni 18 ja saartel ka puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb ja õhutemperatuur täna päeval on 10-15 soojakraadini.
4: Praegu on 12 Tartus, Narvas ja Pärnus, 13 Tallinnas.

0: hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Tere hommikust, kallid kuulajad, ja tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino.
2: Ja tere hommikust, rõõm olla teiega koos jälle.
3: Seda läbihüppamist Elmarist on olnud nüüd viimase ajal päris palju. Tänu sinu saatejuhi tööle Kanal 2, meil on suur hea meel. Urmas, et sa ikka seda teed ei lase rohtuda.
2: Ei rohtuda kuskile, seda enam, et saated, mida pakutakse teha või millega on võimalik haakuda, on nii põnevad.
1: No me oleme kuulnud ja näinud sind sellises saates nagu kelle suu suitseb, et kas sinu suu ka vahepeal suitseb või?
2: No vaata, eks sa püüad seda suitsu ikkagi nii palju kontrolli all hoida, aga oleme ju ausad, et eks me elus tegelikult oleme ausad, me ju natukene valetame kõik, eks ju, ja lõppude lõpuks see ei pruugi olla lihtsalt vale tahtlik, vaid sa näedki, üks näeb asja ühelt poolt, teine vaatab asja teiselt poolt. Ja teha ei ole midagi, meile paistavad silma erinevad asjad mõnikord. Ja siis see tundub, appi, ta valetab või siis sa püüad kuidagi seal leida mingi kokkuleppe.
3: No saatejuhi üks suur osa tööst on lõputu küsimuste küsimine. Kas sa vahepeal puhkad ka küsimustest või sa kogu aeg intervjöörid, näiteks poes oma peas müüjat, ennast hommikul peegli ees võibolla või tont teab keda?
2: Müüjat ma ei mäleta, et ma oleks oma peas intervjöörinud ja pean ütlema, et ega ma väga... Ja saatejuht muidugi nagu küsib küsimusi, et see on nagu saatejuhi olemusse sisse kirjutatud, aga ma ikkagi vist lasen lahti, kui ikkagi kaamerat juures ei ole, ehkki see on tänapäeval harva, sest lõppude lõpuks kaamerad on igal pool, eks? Aga siis ma ikkagi suudan vahepeal kontrollida ennast ja saan sabast kinni.
1: Vaadake, päris elus juhtub küll tihti sul seda, et inimesed ütlevad, et kuule, Urmas, et sa hakkasid mind praegu intervjueerima, kas sa ise said sellest aru?
2: Ma tean, et ma teen seda aega, sest lõppude lõpuks vaata inimeste lood on nii lõputa põnevad, eks ju, ja sa tahad nagu aru saada ja kuna sageli on, noh, ütleme, et on kahti sorti inimesi. Ühed, kellel on taskus alati selline, noh, pooleteist tunni jagu mingeid lugusid. Ta tõuseb püsti, see on nagu stand-up, ta on nagu Maire Aunaste või siis, ma ei tea, miks Maire tuli just, aga ja ta teeb selle kõik ära. Ja siis on inimesed, kelle puhul sa näed, et ta sisaldab nii lõputult palju, aga see laeka kaas on kinni. Ja siis muidugi sa lähed sinna sisse ja muidugi see küsimus ongi see võti, mis selle laeka kaane lahti teeb.
3: Oi, oi, aga pühapäeval avaneb üks täiesti uus ja seni olematu laegas. Pealkirjaks Reeturid, me räägime sellest kohe õige pea lähemalt.

0: Elmari hommikujutt.
1: Tere hommikust jätkuvalt ka meie toredale heale sõbrale ja stuudiokülalisele Urmas Vainole ja kuidas selle reeturi värgiga on rääginud suu puhtaks?
2: Jaa, reeturite sari tõesti stardib sellel pühapäeval ja peab ütlema, et ehkki ma olen ise seda esimest osa näinud 5 korda, ma olen vaadanud seda 5 korda, ma olen absoluutselt põnevil, sest see saade on midagi sellist, mida minu elus ei ole olnud, mingit sellist, sellise energiaga, sellise mahuga asja ei ole ma varem teinud ja mulle tundub ka, et Eesti ekraanil ei ole, Eesti teleekraanil ja eesti keelsena ei ole hammu midagi taolist olnud. Nii et kas sa oled sellise krimi ja põnevussarja austaja või mitte? Ma igal juhul prooviks, ma annaks sellele võimaluse, sest esiteks on seal suur hulk paljudele tuttavaid inimesi. Ja ei ole midagi põnevamat, kui näha neid täiesti teises rollis. Sa arvad, et sa tunned Mihkel Rauda või Kirsti Timmerit või Peep Vainu või... Et sa tead Kadri Talit, eks ju? Aga seal järsku, see on teissugune ruum, kus nad tegutsevad ja nad avanevad teistmoodi.
3: See reeturit on Eesti versioon ühest rahvusvahelisest fenomenist, millest on räägitud ka, et see on The Traitors ja nii edasi. Kuivõrd ise sa oled selle rahvusvahelise fenomeniga kursis ja kas see tuli su tööks kasuks või pigem vastupidi?
2: No hiljem ühest hetkest alates ma muidugi olen sellega kursis, sest et lõppude lõpuks, kui ma kohtusin selle siis produtsentide ja formaadi omanikuga, siis ikkagi see oli nagu pidulik selline tere tulemast Traitoris saatejuhtide perre ja seal oli mingi video sellest ja mul põmm pani kohe süda selle peale eks ju liikuma. Aga mul on üks tohutult huvitav lugu sellega seoses. Ma sõidan tagasi Newcastist Manchesteri. Kinkis jalgpallipileti, käisin seal vaatamas ja hommikul sõidan lennujaama ja kuulan raadiost, üks äge vend räägib, hästi sellise huvitava natuuriga see lugu, mida ta räägib, kuidas ta mingit raha kasutab, siis võiduraha, sest et ta just võitis mingi seriaali. No ja seal ei ole, Inglismaal ei ole kõik saatejuhid nii head nagu teie olete, nad lihtsalt unustavad lõpuks öelda, kes see oli. Kes oli meil saates. Nad olid ise ka selles nii sees, neil oli nii palju lugusid jagada. Okei, ma jõuan lennujaama ja vaatan, kes siis oli sellele hommikul BBC Radio 2, vist oli see eetris, ja saan aru, et Stephen Libby, mees, kes võitis eelmise nädala lõpus Traitorsi. Väga tore, Traitorsit ma olen kuulnud, aga ega ma sellest midagi ei tea. Ma jõuan Tallinnasse, on järgmine päev, see on teisipäev ja kell 11.30 elistab mulle produtsent Kaupo Karelson, küsib, et Urmas, kas tahaksid ühte sarja minuga koos teha? Ma küsin, millist sarja? Ma saadan sulle lingi. Nii kui ma vajutan selle käima, on üks esimesi tegelasi seal ekraanil selles reklaamivas traileris Stephen Libby. Ja see on Traitors. Isver,
3: kui müstiline.
2: Et siis universum ise ütles, et Urmas, ja mul ei olnud hetkekski vaja pikemalt seda vaadata, 40 sekundit vaatasin, ma teadsin tegelikult ju selle sarja olemust ja muidugi ma tahtsin seda väga teha. Nii et hästi selline emotsionaalne seos ja muidugi ma tean, nüüd eriti veel meie osaküpsedest, Serbial on just uus osa väljas ja nii edasi, et neid riike, kus teda mängitakse, on ikkagi väga-väga palju. Ja noh, meile paneb see muidugi väikse koorma, sest enamus riik on ta ikkagi ülipopulaarne.
1: Ole hea, räägi palun mulle, kes ma ei ole selle formaadiga veel nagu tutvunud ja kuulajatele ka, et mida see endast kujutab, sest noh, juba see sõna, see reetur, see nagu viib mingi spioonifilmide maale.
2: Ja ei vii valesse kohta üldse, sest et tõepoolest seal on sellist krimi, spiooni, sellist trilleri hõngu kogu selle sarja ulatuses. Lossi saabuvad 20 mängijat. 20 mängijat, kes istuvad ümarlaua taha, ümarlaud on selle saate süda ja sealt valitakse välja reeturid nende hulgast. Nad ise ei tea, neil on silmaklapid peas, nad kuulevad, kuidas ma kõnnin ümber nende, see kestab umbes pool tundi, saates natuke lühemalt, ja nad ei tea, kelle õlga ma puudutan. Niimoodi välitakse välja selle saate reeturid. Reeturite ülesanne on igal õhtul mõrvata üks kaasmängijatest, saatada mängust minema. Ma ütlen kohe, võt siin väike disclaimer, otse tapmist ei toimu. Aga sõnavara, selle saate sõnavara on üsna jõuline. Ja nüüd omakorda, need, kes ei ole reeturid, need on ustavad. Ehk siis järgi jääb enamus, eks ju, mängijatest on ustavad ja ustavate asi on välja selgitada, kes on reeturid ja hääletada nad ümarlauas mängust välja enne, kui mõrv jõuab nendeni. Ja seal on üks see aga. Kõik see käib raha peale, meil on mängus 25 000 eurot ja kui lõpp mängus on kas või üks reetur, siis ta on võitnud.
1: Et reetur saab võita siis.
2: Reetur saab võita, ustav saab võita. See on mäng selle peale, kes keda. Kes leiab ülesse, kas ustavate pool reeturid kõik või reeturid hääletavad või jõuavad mõrvata ustavaid.
3: No see pool tundi, kui sa käid salaja ja vajutad, paned käe kellelegi ülale, ei saa olla kõik, mida sa teed Urmas. Mis edasi on sinu kui saatejuhi ülesanne kõikidel nendel nädala lõppudel?
2: No saatejuhi asi muidugi on hoida seda mängu mõnes mõttes koos ja toonida. Aga no selle iga mängu üks sisu on ka siis kõiki osalejaid liitev raha peale käiv mäng ja minu asi on siis seda mängu seal juhtida, aga peamiselt muidugi see kõik lahti jookseb ise, eks ju nende inimeste vahelistest suhetest, nendest juttudest, mis nad räägivad, nendest kahtlustavatest pilkudest, mingitest konspiratsiooniteooriatest, kes mida ütles, miks, mille pärast ta mind sellise pilguga siis vaatas, kellel olid kõrvad punasemad kui enne, eks ju, järelikult adrenaliin, järelikult on ta reetureks, kõik see on see, mis seda mängu kannab. Ja sul, hea televaataja, on see eelis. Sa ju tead, kes on reeturid. Sa näed kogu aeg, kuidas reetur käitub päriselt. Kus kohas nad oma vahel mingid asju arutavad, eks ju? Kus kohas tekivad need teooriad? Ja siis on sul nagu võimalik näha, kuidas me selles maailmas siin täna elades läheme ikka nii lihtsasti konksu otsa. Olukorras, kus meil on vähe infot, piisab väga vähesest, et me hakkaks nägema tonte seal, kus tegelikult neid mitte kunagi ei ole isegi olnud.
1: Nii et saladus, eriti kui veel sellised summad on mängus ka, siis tuleb eriti hästi osata saladust pidada. Sina ju tead ja kui on veel salvestused ära ka olnud, et kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasist tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
2: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased. Vänts ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, noh ma võib-olla olen kuskilt tilgutanud kogemata mingi repliigi, mis ütleb neile, et kes kusagil seal lõppmängu lähedal on.
1: Mm-hmm.
2: See on ainus rikkumine ja ma tunnistan seda siin Eesti rahvale. Tegelikult nad ei tea. Nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära ja pärast seda ju isegi kui omavahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängus sellisel määral, et nad teaksid, kes on võitja.
3: Nii et nüüd alles põnevaks läheb.
2: Hoidke piip ja brillid ja ma luban, et kui sa vaatad selle saate ära ja sa kuuled järgmise osa nii-öelda kokkuvõtet, siis sa juba teed õhtuks järgmise nädala pühapäeva õhtuks plaani. Pühapäeva pannkoogid hommikul tunduvad nagu maa ja taeva kaugusel sellest õhtust, mida juba tahaks sellel hetkel.
1: Kui pikalt tuleb siis nagu aeg broneerida, et pikk see saade on tunnine, pooltunnine?
2: No esimene saade on päris pikk, sest et kõik 20 mängijat tuleb tutvustada, seda mängu ennast tuleb tutvustada. Esimeses mängus on juba ka siis esimene võistlus, käib raha peale ja lõpuks tegelikult esimeses saates juba valitud reeturid sooritavad ka esimese mõrva, kes mõrvatakse. Kas see selgub esimeses saates juba, kui saab selle teises saates teada kõik see juba siis, kui sa istud Kanal 2 ees pühapäeva õhtul.
3: Aitäh, Urmas Vaino, ja kohe ongi pühapäev.
4: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
5: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
8: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
11: Petsiti, lemmikute lemmik.
12: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
13: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
14: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindustega. Kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
15: 80. Eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time. Ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.

0: Kell saab hetke pärast pool kümme. Politsei annab teada, et eile toimus üle Eesti neli inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist üks tõukerattaga ja juhtimiselt kõrvaldati seitse alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
3: Ilmatabeli juurde ilmajaam.ee, aitäh, et meile andmed kohale saatsite. Praegu on 11 kraadi Otepääl, Valgas, Räpinas, Tõrvas, Jõhvis, Elvas, Põlvas, Jõgeval ja 12 on Põltsamaale, Rakveres, Võrus, Kehras, Viljandis, Türil, Paides, Tartus, Narvas, Mustves, Kuressaares, Raplas ja Kundas ka 12. 13 kraadi Pärnus, Kihnus, Tallinnas, Keilas, Haapsalus ja Heltermaal 14 on Virtsus.
0: Täna on peamiselt pilvesilm, sajab vihma, tuul puhub Ida-Eestis kagu ja lõunast 5-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Mandri lääneosas on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja lubatakse täna 10-15 kraadi.
3: Nüüd aga paar värskelt saabunud kuulutust ka ja ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 5630-4306. Ostetakse auto, telefoni number 5630-4306.
0: Ja veel midagi sarnast, soovitakse osta autot. Sobib igasuguses seisukorras masin, tullakse järgi üle Eesti. Number on 569-32-565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses. Mis?

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koop, ajab sootana.
2: Jakobs Kreema Gold kohvijoad, 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon, nõudepesumasina kapslit 15,49.
1: Ajane sootana.
3: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid erihinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21. 27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassi sööd kurme Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja Mongo kilogramm 3,99. Rimi, tark valik!
7: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Komöödia Valede võrgus.
9: Osades Ott Sepp,
8: Marika Barabantšikova,
9: Indrek Taalma
8: ja Kaia Skoblov.
9: Komöödiateatri etendus
8: Valede võrgus.
10: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime jalgade tervisest. Külas on Anmir Haavakeskuse haavaravi eriõde Anu Laul. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Anmir Haavakeskus.
11: Elmar aitab. Horoskoop.
12: Aeg on tänaseks Maria Angeli reede päeva horoskoobiks ja alustame nagu ikka jääradest.
13: Tuleb otsida tasakaalu oma vajaduste ja teiste ootuste vahel. Säilita rahu ja suuna kirglik energia vaimsesse selgusesse.
12: Sõnn, igapäeva toimetused ja unistused nõuavad selgeid piire. Hoia oma vaimne energia tasakaalust ning väldi liikset ja emotsionaalset kiirustamist.
13: Kaksikud, mõtted ja tunded võivad tuua võimsaid selguse hetki, kasutama loovat väge ja väljenda end teadlikult säilitades suhetes taktitunnet.
12: Vähk, kodu ja karjääri vahel võib tekkida tundlik pinge. Püsi kindlalt südame keskmes ja tee valikuid, mis toetavad tasakaalukust.
13: Lõvi, suhtlus võib olla emotsionaalselt laetud ja tähendusrikas. Kuula hoolikalt ja kasutama loomulikku soojust, et pingeid leevendada.
12: Neitsi, finantsid ja isiklikud väärtused vajavad tasakaalukat ülevaatamist ja usalda intuitsiooni ja loo kindel vundament tulevikuks.
13: Kaalud, päike hakkab jõudma Trigooni Pluutoga ja oppositsiooni Neptuuniga. Sul on mõjujõudu, kuid hoia oma unistused ja reaalsed võimalused tasakaalus.
12: Skorpion, sisemised tundetormid toovad võimaluse vabaneda vanadest mustritest, lase ülearusel minna te ruumi uuele ja puhtale hingejõule.
13: Ambur, sõprussuhted ja isiklikud sihid vajavad avameelset selgust. Ole suhtlemisel leebe kuid kindel, säilitades samal ajal isiklikku visiooni.
12: Kaljukits. Ametlikud kohustused ja siseilm nõuavad tarka tasakaalustamist. Püsi oma tegevuses väärikas ja usalda isiklikku elukogemust.
13: Veevalaja, sisemised veendumused nõuavad avatud analüüsi. Lase vanal mureneda, tee ruumi palju avaramale, emotsionaalsele mõistmisele.
12: Kalad. Täiskuueelne pinge kutsub sügavale vaimsele puhastumisele, tegele asjadega, mis vabastavad pingest ja tugevdavad sinu sisemist väge.
13: Pinget on küll sellepärast, et homme on täiskuu, ma lähen vaatan, mis kell see saabub.
12: Ma vaatasin just, et ähvardatakse täiskuuga jälle. 19.49 ütleb minu see märkmik.
13: Seina kalender ütles sama.
12: Siis järelikult on. Kinnitame seda 19.49 homme täiskuu, aga ma arvan, et see mõju isenesest hakkab võib-olla juba praegu tunda andma ja pärast kindlasti kaavad need järeltõuked.
13: Järeltõuked. Kõlab päris ohtlikult. Aga tänane päevahoroskoop muudku räägib, et tasakaalust ja selgusest ja mõtlen, siin põrgusse see tasakaal, täna on reede.
12: Kuule, aga siis midagi üsna sellist ohtlikku nüüd ka sulle kaasa. Et kui muidu on olnud sul see asi, et nagu päevaks kaasa, et mingi laul, mida me mängime siin, üsna nagu viimase veerantunni jooksul, et siis mingisugune lugu tuleb kaasa ja kummitab terve päev siis. Nüüd siis võib-olla, et terveks nädalavahetseks on meile need ahvatlused kaasa või?
13: Ilmselt nii ta on ja ma loodan, et mitte ainult mulle.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe, Airbaltic.com.
2: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Alekoki traditsiooniline limonaad 1,5 liitrit, 1 euro ja 8 senti. Ja Pauligi presskannukohv, klassik, 500 grammi, vaid 6 eurot ja 98 senti.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo, rongi piletid, kats.
7: Mis nimekirja sa, Tiit?
6: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
7: Kats rongi piletid.
6: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
7: Mulle?
6: Hää küll, ma võtan sulle ka.
8: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
9: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
10: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
11: Täistund raadios Elmar.
12: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
13: Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Käivitub suur analüüs Eesti elektrivajaduse tuvastamiseks. Kaitseväe Narva linnak nõuab oodatust rohkem aega ja raha. Läti saatis Valgevene piirilt tagasi 24, Leedu 1 migrandi. Ilm on täna sügisene, keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse ning sooja.

0: pühapäeval 10-15 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ülle Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua äärde. Vladimir Sveti sõnul on vabariigi presidendil keskne roll ühiskonnas valitsevate vastuolude umbusu ja hirmu ületamisel. Svet lubas anda oma parima, et olla selles toeks kõikide oma kogemuste ja oskustega. Vladimir Svet taandab end aktiivsetest poliitilistest rollidest ja Tallinna linnavolikogu tööst ning eelseisvatel valimistel ei kandideeri. Eesti Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemi kuluga. Arvesse võetakse ka energia julgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Analüüsi tulemused võimaldavad riigil teha paremini informeeritud otsuseid, millises ajahorisondis, millise tarbimistaseme juures, millistesse tehnoloogiatesse on vaja investeerida. Analüüs valmib tuleva aasta veebruari lõpus, et tulemused oleksid uue valitsuse moodustajatel energiapoliitiliste otsuste kujundamisel kasutada. Kaitseväe Narva linnaku rajamine maksab 20 miljonit eurot ja see saab valmis oodatust pool aastat hiljem. Esialgse hinnangu järgi pidanuks Kaitseväe linnak Narvas valmis saama tuleva aasta lõpuks ja linnaku rajamise hinnaks arvati olevat umbes 15 miljonit eurot. Nüüdseks on muutunud nii ajakava kui ka maksumus, vahendab ERR. Riigikaitseinvesteeringute keskuse põhjakirde portfelli juhi Ando Voogmaa sõnul mõjutasid ehitustööde hinda Iraani sõda ja nafta kallinemine, lisaks on täpsustatud ka kaitseväe vajadusi. Ajagraafiku nihkumise põhjustas kevadsuvine poliitsegadus Narva linnavõimu juures, mis takistas ehitamiseks vajaliku krundi eraldamist. Läti piirivalvurid tõkestasid eile 24 migrandi katsed ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Leedu saatis piirilt tagasi ühe ebaseadusliku migrandi. Läti on sel aastal takistanud 11 384 inimese ebaseadusliku riigipiiri ületamist. Leedu piirivalvurid on tänavu takistanud riiki sisenemast ligi 1600 ebaseaduslikul migrandil. Läti valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalve režiimi Läti Valgevene piiril aasta lõpuni. Läti võimud peavad Valgevene liidri Aleksandr Lukašenko režiimi katseid migrante üle Läti, Leedu ja Poola piiri suruda nende riikide vastu suunatud hübriidsõja meetoditeks. Ukraina on saanud kaks dokumenti Venemaa talviste rünnakute ettevalmistamise kohta energiasüsteemile. Energeetikaminister Denis Smihhali sõnul kirjeldavad venelased dokumentides üksikasjalikult, millised objekte, millises koguses ja millist tüüpi relvadega nad kavatsevad rünnata. Tegemist on eriteenistuse materjalidega, mis hangiti Vene poolelt ja mis sisaldavad Vene terroristide tegevusstrateegiat eelolevaks talveks. Ministri sõnul valmistab Venemaate laiaulatuslikke rünnakuid alates soojusvarustusest kuni veevarustuse kanalisatsiooni, elektritootmise ja ühendusliinide hävitamiseni. Eraldi plaanid on suurlinnad ehk Kiievi, Harkivi, Odessa ja teiste üle poole miljoni elanikuga linnade jaoks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Tänane päev on valdavalt pilvine ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kaguste lõunast kuni 15 meetrit sekundis, Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis. Ja temperatuur püsib päeval 10 ja 15 kraadi vahel. Hetkel on Tartus ja Narvas ning Kuressaares 12 kraadi, Tallinnas ja Pärnus soojakraade 13.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Ja veel numbreid, kell on täpselt 5 minutit üle 10, kuupäevaks on 25. september, ehk siis reede on tõepärast kätte jõudnud. Tambeti poolt kõigile tervitused. Natukene veel on jäänud seda nädalat, natukene veel ka septembrikuud. Aga nii nagu lubasin eile, Saan lubada ka täna vähemalt ennustuse põhjal, et igapäevaga läheb nüüd järjest soojemaks. Kui uskuda, siis esmaspäeval näiteks tuleb kuni 18 graadi sooja. Mis omakorda tähendab alati seda, et mitte igas paigas ei ole 18 graadi. Mõneski paigas võib olla 14, mõnes võib olla 21. Eks siis esmaspäeval paistab. Aga nii kaua ei pea ootama muusikaga, seda hakkame teda kohe mängima. Merlin Uusküla alustab tundi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kui ilusa kleidiga on täna siia meile stuudiokülaline tulnud ja selleks on armas Helen Randmets. Tere hommikust, Helen!
2: Tere, Lauri ja tere, Henri!
1: Kohe seoses selle kleidiga sinu lemmikvärv, kas ma pakun, on roheline.
2: Väga hästi pakud. See on üks mu viimase suve, ma arvan, lemmikvärve kindlasti. Muidu ma ütleks, on ka veel ploomi punane või sõike lillakas toon, aga täna tõesti on see roheline.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päeväpüüdja.
1: Juveeli poodide rööve oleme ilmselt kuskilt seiklusfilmidest näinud kõik, aga ei usuks, et see päriselt nii käibki, et tullakse sisse, lüüakse aken puruks ja siis kuskilt läbi lae ja ventilatsiooni avada põgenetakse. Aga midagi sellist toimus ja toimus siinsamas Eestis. Teisipäeva öösel tungisid seni tundmatud kurjategijad Tallinnas kaubanduskeskuse T1 ehtepoodi läbi seina tehtud augu, milleni nad pääsesid ilmselt ventilatsioonikanali kaudu. Esialgne tekitatud kahju on ligi 500 000 eurot. Varguse avastas müüja Irina, kes ütleb, et võeti kõike järjest. Meil olid briljantide kehted ja vääriskivide kehted, lihtsalt kuld veel, ühesõnaga kõige hinnalisemad ehted varastati ära. Kriminalistid töötasid poes terve kolmapäeva ja ka neljapäeva. Varas või siis vargad jättis või jätsid endast maha augu poe laeal. Auk viib omakorda ventilatsiooni kanalisse. Poe taga asuvad tualetid, mille lagedes on ventilatsioonisüsteemi viivad luugid. Kas varas sisenes sealt kaudu, see selgub juba kriminaalmenetluses. Ja varas teadis täpselt, et väärtuslikumaid ehted hoitakse raudkapis ja kus see kap täpselt asub. Ööseks panekse kõik sinna kahe luku taha ja müüja sõnul on poes olnud elektrikatkestusi ja seetõttu on seal käinud mitu elektrikut. Läheb täpselt nagu juba kuskil krimi filmi radapidi. Ma arvan, et keegi on näinud, kuidas see raudkapp on teatud tööriistadega nii-öelda töödeldav. Laes oleva augu suurust arvestades saame välistada kõik paksud inimesed ja saame välistada kõik inimesed, kes ei tea, et see sein on papist. Poodi oli kus juures jõudnud just uus kaup, seegi saanud oli juhus pidid inimesed teadma, kes seal vargil käisid, nimelt pood hakkas valmistuma juba jõuludeks. Ja 5. juunil näiteks kirjutas Õhtuleht, see sama lugu on Õhtulehest pärit. Kirjutas Õhtuleht, et Tallinna Ülemiste keskuse mobiilipoest viidi tol korral minema mitmekümne tuhande euro väärtuses kaupa, vargad kadusid kui tina tuhka. Ka mullu kevadel samas keskuses ühe poe tühjendanud vargaid otsitakse endiselt taga. Ja täpselt nii käibki nagu kuskil filmides ei usuks ausalt öeldes, siin on fotod ka juures Õhtulehes. See auks on seinas tõepoolest väga suur ei ole, sinna ei mahu tõesti iga mees või naine mitte. Siis see, et sealt läbi tulla, peab ikka täpselt teadma, kuhu see teekond viib. Karm lugu igal juhul.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
6: Uus Chicken linnas.
7: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
8: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
9: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga. Kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras? Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
15: Kanal 2 esitleb .
16: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
17: ja tere hommikust .
15: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on paar minutit üle poole 11. Ja ilmajaam EE andmetel 11 kraadi Otepääl, Valgas, Jõhvis, Elvas, Tõrvas ja Põlvas. 12 kraadi Jõgeval, Rakveres ja Põltsamaa ning Räpinas, Tartus ja Viljandis, Võrus, Kehras, Narvas, Türil, Paides ja Mustvees. 13 Tallinnas, Raplas ja Kuressaares ning Kundas, Pärnus ja Keilas, Kihnusaarel ja Heltermaal ja 14 kraadi Haapsalus ja Virtsus. Ilma täna pilvine ja sajune, tuulel kiirust kuni 15 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, seda siis rohkem rannikul, ja soojakraade kuni 15.

0: soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: varjuna. Stefan lauluks Lange varjuna, lugu, mis on Elmari Eesti lugude edetabelis hetkel 5. kohal, aga on kukkunud eelmisel korral 3. kohal. Samas Lange vari peabki alla tulema, nii et loogikat appi võttes peaks see lugu järgmisel kohal, järgmisel nädalal olema siis 8. või 10. kohal, sest lõpuks peab Lange vari alla tulema. Aga õige pea läheme lugu laust rubriigi juurde. Tähis öö on lugu, mida seal kuulete, eestikeelset versiooni esitab Village Voice.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSP 3 13,79. Bauhof.ee.
5: Aleks elas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sea liha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
8: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: Komöödia Valede võrgus.
11: Osades Ott Sepp,
10: Marika Barabantšikova,
11: Indrek Taalma
10: ja Kaia Skoblov.
11: Komöödiateatri etendus
10: Valede võrgus.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Teli telefonil 580502 23 või simunakartul.ee.

1961. aastal Wuppertalis sündinud Patty Ryan, ristinimega Brigitte Ryan, on saksa lauljatar, kel õnnestus pääseda plaadistuudiosse, kus tegutsesid Dieter Bohlen ja Thomas Anders Agaralt oma projektiga Modern Talking. Oli diskoaeg. Ryani produtsendiks ja õue heliloojaks sai Gerd Rohel. Lauljatarile avanes suur võimalus, kui Modern Talking ei saanud minna Jaapani tuurile ja selle asemele pakuti teda. Külaskäik lõppes suure triumfiga. Sellele järgnes juba Aasia tuur ja peagi kõlasid Patty Ryani lood üle maailma ning tervelt 18. riigis jõudsid mitmed neist sealset teedetabelite tippu. Lisandusid ka kontserdid Las Vegases, Los Angelesis ja Pariisis. Seejärel loobus Patty mööda maailmat ringi lendamisest, sest kartis lennuki sõitu ja tema edasised kontserttuurid jätkusid riikidesse, kuhu pääses kas meritsi või maisma kaudu. Patty Ryani elumotoks on olnud, mulle ei ole aega, et kiirustada. Tema kõige suuremaks hitiks sai 1986. aastal esikalbumil olnud pala You're My Love, You're My Life, mille autoriteks Gerd Rohel ja Cindy Haie. Eestikilse kaveri on salvestanud ansambel Village Voice. Laulu pealkiri on Tähis öö.

0: kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
7: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
8: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber Farron.ee.
9: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni miinus 40% soodustust Kaup 24 plus liikmetele lemmikbrändidelt. Tule juba homme Kaup24.ee poodi järele.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
14: Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Käivitub analüüs Eesti elektrivajaduse tuvastamiseks. Tallinnas peeti kinni veel 8 migranti. Soome ja Rootsi tegid Soome lahel esimese ühise tuvastuslennu. Ilm on sügisene, keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuulehoiatuse. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ülle Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua äärde. Vladimir Sveti sõnul on Vabariigi presidendi keskne roll ühiskonnas valitsevate vastuolude umbusu ja hirmu ületamisel. Svet lubas anda oma parima, et olla selles toeks kõikide oma kogemuste ja oskustega. Vladimir Svet taandab enda aktiivsetest poliitilistest rollidest ja Tallinna linnavolikogu tööst ning eelseisvatel valimistel ei kandideeri.

0: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemi kuluga. Arvesse võetakse ka energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Analüüsi tulemused võimaldavad riigil teha paremini informeeritud otsuseid, millises ajahorisondis millise tarbimistaseme juures, millistest tehnoloogiatesse oleks vaja investeerida. Analüüs valmib tuleva aasta veebruari lõpus, et tulemused oleksid uue valitsuse moodustajatel energiapoliitiliste otsuste kujundamisel kasutada. Politseinikud pidasid eile Tallinnas kinni järjekordset 8 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinnipeetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Päev varem tapati Tallinnast 5 ning kolmapäeval samuti 5 illegaali. Ühtlasi saatis politsei eile Eestist välja varasemalt tapatud 5 illegaalset migranti, kes anti Ikla Ainaši piiripunktis üle Läti ametivõimudele, kuna nad olid Eestisse sisenenud Lätis. Soome ja Rootsi õhuväe hävitajad tegid Soome lahel esimese ühise operatiivse tuvastuslennu. Lennukid tuvastasid Soome lahe kohal rahvusvahelises õhuruumis lennanud Vene lennusalga, mis koosnes transportilennukist Tu-134 ning hävitajatest MiG-31 ja Su-30. Sel sügisel alanud senisest tihedam koostöö võimaldab ühiseid operatiivseid tuvastuslende ja valvehävitajate toetumist teise riigi baasidele. Kaspia mere rannikul korraldatud mereväe õppusel hukkus 14 Kasahstani sõjaväelast, kui nad ilmastikolude järsu halvenemise ja tugevnenud tuule tagajärjel avamerele kandusid. Hätta sattus ühtekokku 17 mereväelast, neist 3 õnnestus päästa. Kasahstani peaprokuratuur teatas, et on kindlaks teinud sõjaväeametnikud, keda kahtlustatakse sõjaväelaste surma põhjustamises hooletuse tõttu. USA välisministeerium eraldab $27 miljonit, et aidata tagasi tuua ja taas lõimida sunniviisiliselt Venemaale küüditatud Ukraina lapsi. Venema on alates täiemahulise sissetungi algusest röövinud 10,000 Ukraina lapsi. 2026. aasta septembri seisuga on Ukraina justiitsministeerium ametlikult kinnitanud 20,610 küüditamisjuhtumit, kuigi Ukraina ametnike hinnangul võib tegelik arv ulatuda sadadesse tuhandetesse. Asevälisminister märkis, et USA rahalised vahendid võimaldavad lapsi üles leida, turvaliselt koju tuua ning pakkuda neile vajaliku tuge ja rehabilitatsiooni.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Ilma täna pilvine ja sajune ka. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast kuni 15 meetrit sekundis, Virumaal ja Peipsjärves kuni 18 meetrit sekundis, mandri lääneosas on tuul nõrk ja muutiku suunaga. Ja temperatuur jääb päeval 10 ja 15 kraadi vahele. Tartus ja Narvas on mõõdetud 12 kraadi, Kuressaares ja Tallinnas ning Pärnus 13 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Ja päevaks on reede 25. september, kell on 5 minutit üle 11. Raadio, mida kuulate, on ikka Elmar, ehk siis kuulete Eesti muusikat. Ja Anne Veski laulab teile kohe sellest, et kõik on enda teha.

0: Tere kuulema uudised rohkede välak. Ebaõnnestunud kaitsehangete dokumentide salastamise üle tekkinud vaidluse lahendamiseks luuakse Eestis uus salastatuse tasekoond nimega piinlik. Selle alla kuulub teabe, mille avalikustamine ei kahjustaks küll otseselt riigi julgeolekut, kuid võiks rikkuda mõne kõrge ametniku päeva. Rasked juhtumid saavad märke täiesti piinlik ja ülirasked saavad märke minge metsa, see pole võimalik. Nende dokumentidega tutvumiseks peab inimesel olema lisaks riigi saladuse loale ka kinnitus, et ta suudab loetu enda teada jätta ega hakka koosolekutel asjaosalisi imelikult vaatama. Salastatuse tähtaeg sõltub sellest, kui kaua vastav inimene veel ametis on. Tema lahkumise vaadatakse piirang üle, välja arvatud juhul, kui ta asub järgmisele veelgi vastutusrikkamale ametikohale. Täpsem selgitus, miks dokumente sel juhul näidata ei saa, on tunnistatud täiesti piinlikuks. Valitsus annab teada, et on leidnud lõpuks võimaluse leevendada inimeste kütuse kulusid ilma riigieelarvet täiendavalt koormamata. Lahendusena võetakse kasutusele Läti otsus langetada diislikütuse ja bensiini aktsiisi. Valitsuse hinnangul on odavam kütus sellega seoses Eesti inimestele tagatud ja tarbija ülesandeks jääb ainult sellel ise järele minna. Tegemist on ühtlasi regionaalpoliitilise meetmega, sest mida lähemal Läti piirile inimene elab, seda paremini ta Eesti valitsuse abist ka osa saab. Kriitikale, et Põhja-Eestist Läti tankima sõitmine kulutab saadava hinnavõidu ära vastab rahandusministeerium soovitusega Lätti jääda kuni järgmise tankimiseni. Sama põhimõtted kavatsetakse rakendada ka teistes valdkondades. Pensionide tõstmise asemel koostatakse peagi Soome kolimise juhend ja ravi järjekordade lühendamiseks avaldatakse välisma haiglate kontaktandmed. Valitsuse hinnangul on Eestis hea elu tagamiseks kõik võimalused olemas, mõned neist asuvad lihtsalt mujal. Ja kultuuriteateid. Tallinna muusika- ja balletikool taotleb haridusministeeriumilt ligi 380 000 eurot lisaraha, et õppetööd aasta lõpuni jätkata. Ministeerium on raha eraldamise asemel pakkunud välja võimalused õpetamise säästlikumaks korraldamiseks. Edaspidi lubatakse muusikaõppes kasutada senise 7 noodi asemel 5 nooti. Klaveriõppes minnaks üle aga ühe käega mängimisene, teise käe kasutamist saab jätkata huviringis lapsevanema kulul. Balletiõppes soovitatakse vähendada hüpete kõrgust ja harjutada rohkem koha peal seismist varvastel seismine jääb esialgu alles, sest nii kulub põrandat vähem. Ministeeriumi hinnangul tuleb kooli lõpetada noori toime tulema ka piiratud võimalustega, eriti oluline on see tulevastele kultuuritöötajatele. Kuue kuu Euribor tõusis üle 3% ning kodulaenuvõtjate olukorra leevendamiseks hakkavad pangad pakkuma senise 30-aastase tähtaja asemel 3 põlvkonna pikkust kodulaenu. Uue lahenduse kohaselt tasub esimene põlvkond intresse, teine jätkab intresside tasumist ja kolmandal avaneb soodsa majandusolukorra puhul võimalus hakata ka vähendama laenu põhiosa. Lapse sünni puhul saadab pank perele õnnitluskaardi ja uuendatud maksegraafiku. Lapse nime valimine jääb vanemate otsustada, kuid tulevan elukutsa tuleb pangaga kooskõlastada. Eelistatud on arst, insener või pangatöötaja. Muusika- ja balletikooli astumiseks on vaja lisatagatist. Lastetutele laenuvõtjatele pakutakse võimalust leida endale käendaja mõnest nooremast põlvkonnast. Selleks avatakse interneti keskkond, kus eakamad koduomanikud ja veel laenukohustuseta noored saavad tutvuda. Pankade hinnangul tugevdab uus laenutoode peresidemeid ja annab järeltulijatele põhjus oma esivanemaid veel kaua meeles pidada. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peet 1 kilogramm 29 senti. Seaga elakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,79 ja sulatatud juustude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
4: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
5: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale, Riiga ja Vilniusesse ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
6: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
8: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
1: Kell on täpselt 12 ja vaatame üle temperatuuri näidud. 11 kraadi Otepääl, Elvas ja Jõgeval, 12 Põltsamaal, Valgas, Jõhvis, Tõrvas, Rakveres, Räpinas, Tartus ja Viljandis, Põlvas, Narvas ja Võrus, Türil ja Paides, 13 aga, Kundas, Kuressaares, Raplas, Tallinnas, Keilas, Pärnus ja Heltermaal, 14 kraadi Virtsus ja Kinnusaarel ja ka Haapsalus. Ilm on täna pilvine ja sajab vihma. Tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast kuni 15 meetrit sekundis, Virumaal ja Peipsi ääres kuni 18 meetrit sekundis, mandri lääne osas see vastu on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja soojakraade täna kuni 15.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Viilutatud juust Estover 500 grammi aitekaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
3: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast. 750 ml, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
5: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
6: Mis nimekirja sa, Tiit?
5: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
6: Kats rongi piletid.
5: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
6: Mulle?
5: Hää küll, ma võtan sulle ka.
7: Sulbi Mihkli laat Võrumaal, Sulbi külas 26. septembril kell 10.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Elmari päevapüüdja.
4: Kuu lõpp hakkab kätte jõudma ja see tähendab, et paljudki ajakirjad tulevad juba välja uue numbriga, nii ka ajakiri Tiiu selle oktoobri number on juba ilmunud. Ja siin on toredad tagasivaated ajaloo erinevatele aastatele, seekord oleks aastast 1935 ja juttu on lauamängust, mis teeb töötust mehist miljonäri. Töötuks jäänud kütte kehade müüja ameeriklane Charles Darrow juhtus nägema lauamängu nimega Landlord's Game. Selle oli loonud vasakpoolne naisõiguslane ja kirglik monopolide vastane Elizabeth Maggi, kes oli leiutisele hankinud ka patendi. Mängust vaimustunud Darrow otsustas sellest oma versiooni teha. Papist mängulaua asemel oli ümmargune vahariie, majad ja hotellid olid tehtud puujuppidest, kaardid käsitsi kirjutatud ja 10 mängunuppu inspireeritud tema väikese sugulase käevõrust. Mängu anti sõprade vahel käest kätt edasi ja seda hakati kutsuma monopoliks. Darrow püüdis leiutist müüa Massachusettsi perefirmale nimega Parker Brothers, aga firma omanikule ei avaldanud nii pikk ja nii keeruline mäng esialgu muljet. 1935. aastal otsustas ta siiski monopoli õigused igaks juhuks omandada. Ja 5. novembril hakati seda mängu müüma ja kuigi Parker ise ei ennustanud sellele pikka iga, kujunes sellest üks kõikide aegade üks populaarsemaid lauamänge. Jutt on mõistagi mängust nimega Monopoli. Ja põnev on seegi, et Darrowist sai maailma esimene miljonärist mängudisainer. Näete, kuhu lauamängude loomine võis tollal viia võib tänasen ilmselt. Mänguidee autor Maggi aga sai patendi ja veel 2 mänguidee eest $500 ja see oligi kõik. Lauamängu müügis saadud autoritasudest jäi ta sootuks ilma. Ja näete, kuidas ajalus kõik võib pöörduda. Nüüdseks Monopolis tõepoolest tehtud juba väga palju erinevad versioone ja vaatasin, neid peaks kokku olema 3000 visiga rohkem. Ehk siis erinevad versioonid muusikast, tehnikast kuhu iganes välja. Näiteks on mängust AC/DC ansambli versioon, on Harley Davidsoni Monopoli olemas, ansamblist Queen, veel Metallica, Beatles, mida iganes, võidusidu autod, mis iganes eluvaldkonna ettevõtete kindlasti Monopoli on olemas. Ja see on ilmselt tõesti lauamäng, mida on mänginud kõik, kes on vähemalt elus 3 või 4 lauamängu läbi mänginud.

Marca ei märka sul vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka.

0: Scania.ee. Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
1: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Sibulit kilo, sõira pool kilo. Rongi piletid, kats.
5: Mis nimekirja sa, Tiit?
4: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
5: Kats rongi piletid.
4: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
5: Mulle?
4: Hää küll, ma võtan sulle ka.
6: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi enne, kui sa oled hinnapommis käinud. Kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
9: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saab pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
12: Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Tervishoiutöötajad pöörduvad töötüli lahendamiseks riikliku lepitaja poole. Rektorid kutsuvad üles alustama ajateenistust jaanuari ja augusti alguses. Itaalia andis rohelise tule tuumaenergia juurde naasmisele. Ilm on sügisene, keskkonnaagentuur andis kogu Eestile tugeva vihma ja tuule hoiatuse. Sooja on päeval 10-15 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ülle Madise sõnul tunneb Svet Eesti elu eri tahke, näeb vaatenurkade taha ja suudab tuua inimesed ühise laua äärde. Vladimir Sveti sõnul on vabariigi presidendil keskne roll ühiskonnas valitsevate vastuolude umbusu ja hirmu ületamisel. Svet lubas anda oma parima, et olla selleks toeks kõikide oma kogemuste ja oskustega. Svet taandab enda aktiivsetest poliitilistest rollidest ja Tallinna linnavolikogu tööst ning eelseisvatel valimistel ei kandideeri. Tervishoiuvaldkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad tekkinud töötüli lahendamiseks nüüd riikliku lepitaja poole. Eesti Õdede Liidu president Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiutöötajad. Tihti tuuakse välja keskmine palk, kuid see teenitakse välja paljude ületundidega ning öösiti, nädalavahetustel ja pühadajal töötades. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ametipool ettepanekuga muuta 2028. aastast ajateenistuse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algus.

0: õppusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Rektorid paluvad 2028. aastast kaaluda varianti, kus talvine ajateenistus algab jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Sellisel juhul saaksid talvised kutsealused ära lõpetada sügissemestri ja ajateenistusest naasmisel alustada kevad semestrit kohe selle alguses. Samuti oleks suvistel kutsealustel enne ülikooli õpinguid pisut aega leidmaks vajadusel elu kohtõpingute linnas. Politseinikud pidasid eile Tallinnas kinni järjekordsed 8 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinni veetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Päev varem tabati Tallinnast 5 ning kolmapäeval samuti 5 illegaali. Ühtlasi saatis politsei eile Eestist välja varasemalt tabatud 5 illegaalset migranti, kes anti Ikla Ainaši piiripunktis üle Läti ametivõimudele, kuna nad olid Eestisse sisenenud just Lätist. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele toetuse andmise tingimused elektriliste akutrollide soetamiseks. Selleks on Euroopa Liidu moderniseerimisfondist koos vajaliku laadimistaristu rajamisega kavandatud kuni 51,9 miljonit eurot. Kavandatav investeering võimaldab kasutusele võtta vähemalt 60 uut akutrolli. Uued akutrollid peavad suutma läbida vähemalt 25 kilomeetrit ilma kontaktliinita ning olema ligipääsetavad ka liikumispuudega inimestele, eakatele ja lapsevankritega reisijatele. Itaalia senat kiitis ja lõplikult heaks seaduse, mis sillutab teed tuumaenergia juurde naasmisele. Eelnõu kiideti ülemkojas heaks 81 poolt ja 51 vastuhäälega, erapooletuks jäi 7 senaatorit. Tegemist on olulise sammuga peaminister Giorgia Meloni püüdlustes tugevdada energiajulgelekut ja saavutada kliimaeesmärgid, kuigi võimalik uute reaktorite ehitamiseni kulub veel aastaid. Olemkojas juba varem heaks kiidetud seaduse eelnõu loob õigusliku raamistiku uue põlvkonna tuumatehnoloogiatele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Ilm Eestis on pilvine ja sajune, tuul puhub Ida-Eestis kaguste lõunast kuni 15 meetrit sekundis, Virumaal ja Peipsi järjest kuni 18 meetrit sekundis, mandri lääneosas on tuul aga sootuks nõrk ja muutiku suunaga ja soojakraade on kuni 15. Ja praegus hetkeseis on selline Tartus ja Narvas 12 kraadi, Kuressaares, Tallinnas ja Pärnus 13 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Ilusat päeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 12. Ja võib-olla on väga suur rahahunnik peidus teie köögikapis. Mine tea, juttu tuleb õige pea kruusidest ja sellest, kui palju võib üks lihtne kruus maksta. Või kas see kruus on nii lihtne? Mine võtta kinni. Kõigepealt teile muusikat. Ott Lepland, Kardan nagu tuld.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Jälle need muumid asjid võiks selle kohta öelda. Kodu.postimees.ee on neist jälle kirjutanud ja põhjust on. Muumi toodetele spetsialiseerunud e-pood teatas, et müüs haruldase muumid asji rekordhinnaga. Veebi platvorm Muumimugid rahaksi teatas, et müüs oksonil haruldased asji 46 023 euro eest. Te kuulsite õigesti mitte 46 euro eest, vaid 46 000 euro eest. See tass nimega sukeldumine karpidega ei jõudnudki kunagi masstootmisse ja see teeb sellest haruldase kollektsioneerimiseseme. Ettevõtte tegevjuht Rasmus Randanen kinnitas, et tegemist on nende andmetel suurima summaga, mis on kunagi ühe muumi tassi eest makstud. Oleme tasse ostnud ja müünud nüüdseks 14 aastat, selle põhjal saame üsna kindlalt öelda, et ühtegi tassi pole kunagi nii kalli hinnast müüdud või siis pole vähemalt selle kohta avaliku infot. Ja ta lisas, et veebileht korraldas muumitassile kinnise oksjoni 2025. aasta detsembris ja tegelik tehing viidi lõpule alles selle aasta aprillis. Teadaolevalt on ostjaks Põhjamaadest pärit pikaaegne kollektsionäär, kes ei soovi oma nime ega rahvust avalikustada. Müügis teatati ostja palvel alles septembris, kuid Randanen ei soovinud seda teemat ka rohkem kommenteerida. Ostjal olid omad põhjused, miks ta tahtis asja saladuses hoida. Et üks salapärane tehing muutus veel salapärasemaks. See tass sukeldumine karpidega sarnaneb laiema levikuga variantile sukeldumine, mis tuli müüki 2006. aastal. Aga mis teeb selle uue seeri nüüd haruldaseks või selle hariliku eksemplari versus erilise eksemplari? Haruldasemal tassil oli lisaks sukelduvale muumitrollile ja sinistele triipudele veel ka korallid ja merekarbid. Muumitasse tootva ettevõtte sõnul valmistati omal ajal väiksem katsepartii, aga see tass päris masstootmisesse ei jõudnudki. Ja arvatakse, et seda tassi nimega sukeldumine karpidega valmistatigi kokku vaid 10 tükki. Ja muumitasside hind on viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud. Kinnisel oksjonil sai ettevõtte üle 40 000 euro suurused pakkumisi koguni viielt eri pakkujalt. Nii et piiluge, kas teil on see sukeldumine karpidega olemas. Võimalus on muidugi väike, kuivõrd neid on toodetud 10 tükki ja näete, üks on kuskil kellelgi olemas. Aga mine tea, võibolla saate teie ka mitmekümne tuhande euro võrra rikkamaks.
2: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.3. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks Aiamaa must muld Peolan, 60 liitrit 3,20 eurot kott ja männikoore mulch 50 liitrit 4,30 eurot kott. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
6: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
7: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
9: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvasti jätu tuuri One Last Time. Ainsad kontserdid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
10: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. korda järjest.
11: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.

0: Kell on täpselt pool üks ja vaatame üle Waze'i rakenduse hetk info liiklusolude kohta. Kõigepealt Tallinn ja Tammsaare tee mitmel lõigul taas tekkinud ummikud. Ja veel Tallinnas Narva maanteel Laikmaa tänaval Tehnika tänava paaril lõigul võimalus ummikusse sattuda ka Suur Sõjamee tee alguses sama lugu. Tartus on hetkel ka nii, et Riia tänaval Raudtee tänavast kuni Kuperjaanovi tänavani samuti tekkinud ummik.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: 11 kraadi Otepääl, Elvas ja Põltsamaal, 12 Jõhvis, Jõgeval, Viljandis, Tõrvas, Tartus, Rakveres ja Valgas, Põlvas, Türil ja Paides. 13 kraadi Narvas, Räpinas ja Kundas, Kehras ja Raplas ning Tallinnas, Pärnus ja Kuressaares, 14 Keilas ja Võrus, Haapsalus ja Virtsus. Ilm on pilvine ja sajune, tuul puhub Ida-Eestis kagust ja lõunast kuni 15 meetrit sekundis, mandri lääne osas on tuul aga muutliku suunaga ja soojakraade on täna oodata kuni 15.

0: Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoninumber on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoninumber 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisin äkki, võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi, Koopi kaardiga vaid 2,89. Ja Alma Piim 1,5 liitrit vaid 1,15. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
4: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
7: Mis ajast?
8: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
9: Kas anname süüa või sõmära?
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Või näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
17: Täna Kanal 2 õhtusaates.
18: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
19: Võõras keeles.
9: Aastal 2001 osales eurolaulu konkursil mitte 10, vaid 8 finalisti. Teiste hulgas oli loomulikult ka laul Everybody, mis võitis võistluse ja lõpuks võitis ka Eurovisiooni. Aga lugusid oli nii siis veel, lausa 7 tükki lisaks. Üks neist oli esitaja nimega Soul Control ja lauluks Life is a Beautiful World ja sai eurolaulu konkursil 5. koha. Ja vaatasin, et siia maani mõned kommentaarid veel internetis olemas, öeldakse, et super hea lugu näiteks selle kohta. Kuigi see kollektiiv Eestis siin väga kaua ei tegutsenud, oleks võinud, sest et võib-olla oleks annud oma nime ka ära patenteerida. Nimelt sama nimeline kollektiiv Soul Control on olemas ka Saksamaal. Nemad alustasid 2004, nii et 3 aastat hiljem Eesti Soul Controlist.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere tere sulle, sõber.
2: Tervist, tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Et. Aga et kuidas see kummitamise värk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on sellega see oht, et jääb see teine lugu päev. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metal.

0: tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
2: Uus Chicken linnas.
3: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
4: Tulge kokku eakad. Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadi glasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
9: Tervishoiutöötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Rektorid soovivad, et riik muudaks ajateenistuse alustamise aega. Itaalia naaseb tuumaenergia juurde. Ilm on pilves, sajab vihma, õhtul tuul nõrgeneb, sooja on täna kuni 15 kraadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri ja Tervisekassa otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiutöötajate miinimumtöötasude tõstmiseks vajalik summa Tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiutöötajad. Ta lisas, et tihti tuuakse välja keskmine palk, kuid see teenitakse välja paljude üle tundidega ning öösiti nädalavahetustel ja pühade ajal töötades. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ameti poole ettepanekuga muuta ajateenistusse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Nad paluvad kaaluda varianti, et 2028. aastast algab talvine ajateenistus jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Sel juhul saaksid talvised kutsealused ära lõpetada sügissemestri ja ajateenistusest naasmisel alustada kevadsemestrit kohe selle alguses. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele toetuse andmise tingimused elektriliste akutrollide kasutusele võtuks. Selleks on Euroopa Liidu moderniseerimisfondist koos vajaliku laadimistaristu rajamisega kavandatud kuni 52 miljonit eurot. Investeering võimaldab kasutusele võtta vähemalt 60 uut akutrolli. Need peavad suutma läbida 25 kilomeetrit ilma kontaktliinita ning olema mugavad ka liikumispuudega inimestele, eakatele ja lapsevankritega reisijatele. Uued sõidukid vahetavad välja vanad diiselbussid. Iraan tegi USA-le ettepaneku lõpetada sõda ning taas avada Hormuusi väin 7 päeva jooksul. Islami vabariigi välisminister Abbas Araghchi ütles ÜRO peaassambleel osaledes meedia väljaannetele, et kui teatud tingimused on täidetud, avatakse väin nädalaga jalg.

0: avad kõnelused USA-ga. Itaalia senat kiitis heaks seaduse, mis võimaldab tuumaenergia juurde naasta. Tegemist on olulise sammuga peaminister Giorgia Meloni püüdlustes tugevdada energia julgeolekut ja saavutada kliimaeesmärgid, kuigi võimalike uute reaktorite ehitamiseni kulub veel aastaid. Alamkojas oli juba varem heaks kiidetud seaduseelnõu ja see loob õigusliku raamistiku uue põlvkonna tuumatehnoloogiatele. Paavst Leo 14. Saabus visiidile Prantsusmaale. See on Vatikaani riigipea esimene riigivisiit Prantsusmaale viimase 18 aasta jooksul. Kohtumiste keskmeks on teemad tehisarust, noored usklikud ja Euroopa tulevik. Eesti Meremuuseum avas lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Juubeli aasta puhul toob muuseum Hõbevalge raamatukaante vahelt lennusadama angaari, kus Meri kirjeldatud teekond avaneb külastajatele läbi heli, ruumi ja valguse. Näituse kuraator Marti Helde sõnul pakub see kilde ajaloost ja kutsub mänglevalt mõtlema teemadele, mis kaali fenomeni ning saladuslikku saart ultimat tuulet ümbritsevad.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Ööl vastu homset on ilm pilvine, mitmel pool sajab vihma, paigut ja nudu. Saartel puhub läänetuul, mandril aga kagu- ja lõunatuul kuni 9 meetrit sekundis. Temperatuur jääb öösel 8 ja 12 graadi vahele. Homne päev tuleb aga natukene selgem, vihma võib sadada, aga siiski vähem ja puhub lõuna ning edelatuul kuni 12 meetrit sekundis. Homme soojakraade kuni 17. Tartus on hetkel 12, Narvas 13, Kuressaares, Tallinnas ja Pärnus samuti 13 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Reede 25. september, raadios Elmar ja kell on 5 minutit üle ühe. Toredat nädalavahetuse lähenemist kõigile. See nädalavahetus tuleb iga minutiga ja iga sekundi järjest lähemale. Ja tuleb ka järgmine muusikapala, milleks on Anne Visk ja Koit Toome ühistööna valminud Pole vaja muud.

0: õhus on mõte.
1: Maailmas palju ringi rännanud ja korduvalt kodu vahetanud Epp Petrone loodab, et on leidnud hingerahu väikeses Võrumaa külas. Temaga on juttu ajanud selle nädala LP. Epp elab nüüd Kõrgepalu külas Võrumaal. Ta loodab, et kolimine Kõrgepalusse jääb viimaseks kolimiseks, sest kodusid on tal elujooksul olnud nii Tallinnas kui ka Tartus, nii Viljandis kui ka New Yorki lähistel. Enne Võrumaale kolimist elas ta Setomaal. Maal on hea ja ma saan siin oma maailma kasvatada. Uut kodu otsides soovis Epp kivimaja, mille lähedal poleks suuri põlde, kus kasutatakse väetis ja taimemürke. Ja et võiks olla niimoodi, et naaber on piisavalt kaugel ja piisavalt lähedal. Naabri korstnast tossu näed, aga nagu naabrimees ise ütleb, et oma aias peab saama kusta nii, et üleaedne ei näe. Ka õige muidugi. Ja tingimata pidi maja lähedal olema mets. Eppu vanaema on rääkinud, kuidas ta 49. aasta märtsi küüditamise eest metsa pakku jooksis. Nad olid mingis metsas, asuvas küünis peidus, sõid sipelgait ja sammalt ja pääsesid. Lapsepõlv otsa kuulsin seda lugu ja see vermis mind. Nii ongi minu jaoks oluline see, et kui oled maal, siis peab kusagil maja kõrval olema mets. See on minu jaoks turvalisuse elementaarne garantii. Kui ta teab, et maaelu arendamine on tõesti luksus, linnas kulub inimestel elamiseks pigem vähem raha. Kui Epp Petrone lausub, vanaks tahan saada siiski sellises kohas, kus sa märkad aastaegide vaheldumist ja saad öösel taevas tähti vaadata. Mulle õudselt meeldib, et lähen ja võtan peenrad tomati ja kohe söön, mitte ei osta kuskilt turult või poest. Saan võtta õuna, hernest, tomatit, kurki ja seda kõike täiesti värskelt. See on minu arust piisavalt kõva argument, miks maal elada.
0: Õhus on mõte.
2: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Soodsalt sinule! Parimad pakkumised ootavad Prismas. Kalevi piimašokolaad Anneke 100 grammi, 1,98 € ja Lee kolmekihilised taskurätikud 80 tükki karbis, ainult 1,28 €.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: I have a clear idea what I want these days.
7: What's that?
8: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käes tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 €? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarja õhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
9: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
10: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast parajane kartul 1 kg 19 €. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 € ja või 200 grammi 99 €. Lidl alati väärt.
11: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
13: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime jalgade tervisest. Külas on Anmir Haavakeskuse haavaravi eriõde Anu Laul. küsib Ingela Virkus . Saadet toetab Anmir Haavakeskus .
2: Elmar aitab .
7: oota , kuidas leida ehitaja , kes tahab päriselt sinu tööd teha ? Lisa oma töö hange.ee-sse . ettevõtted teevad sulle pakkumisi , sina võrdled ja valid sobiva . hange.ee
14: hange.
15: Kanal 2 esitleb.
16: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
15: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.

0: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Absoluutselt. Kell on täpselt 1:30 ja vaatame üle hetki temperatuurid ja ikka portaalist ilmajaam.ee. Kõige jahedam on hetkel Põltsamaal 11 kraadi, 12 on Otepääl, Jõgeval, Jõhvis ja Elvas, Viljandis ja Rakveres ning Valgas ja Tartus ja ka Türil ja Paides. 13 kraadi Mustvees, Kundas ja Kehras, Narvas, Keilas, Eltermaal ja Tallinnas. 14 on Pärnus, Põlvas ja Kuressaares, Räpinas ja Raplas, Virtsus, Võrus, Haapsalus ja Kihnusaarel. Öösel on ilm pilvine, mitmel pool sajab vihma, paigut ja nudu. Saartel puhub läänetuul, mandril kagu- ja lõunatuul kuni 9 meetrit sekundis ja temperatuur jääb öösel 8 ja 12 kraadi vahele. Homne päev on pilvine, kuid selgimistega, paiguti sajab vihma ja puhub lõuna ning edelatuul kuni 12 meetrit sekundis. Homme jääb temperatuur 13 ja 17 kraadi vahele.

0: Ja kes ei jaksa enam autoga sõita, palun väga, soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.
1: Uus Elmaris.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt huskvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
2: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
1: Hoiame sootana.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Aga rongiga on soodsam ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
5: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
6: Lidl pakub Solimar, nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast, 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
7: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
8: Mis nimekirja sa, Tiit?
7: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
8: Kats rongi piletit.
7: No laada peal sõit rong ja ma võta sinna kats piletit. Hindele.
8: Aa, mulle?
7: Hää küll, ma võta sulle ka.
9: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
10: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
11: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
12: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
13: Kell on kohe 3:02 ja septembri lõpp üllatab tavapäratult sooja ilmaga. Sünoptik Kairo Kiitsak jagab ühismeedias, et alates 27. septembrist ehk pühapäevast võtab meie ilma juhtimise üle võimas kõrgrõhkkond, mis toob kaasa pöörde päikeselisema ja stabiilsema ilma poole. Päevased temperatuurid tõusevad sisemaal üle 15, kohati ligi 20 graadini, see on siis uuel nädalal. Samas joonistub graafikutelt välja suur ööpäevane temperatuuri kõikumine. Et kuigi päevad rõõmustavad päikesega, toovad juba pikad ja selged ööd kaasa, intensiivse jahtumise ja udu suureneb ka öökülma oht. Nii et hommikul õue minnes tasub muidugi olla rahul sellega, et päike paistab, aga arvestada, et värske ja karge sügisõhtu tuleb päris järsult ja kiiresti peale. Aga see on vist sügisel üsnagi tavaline muidugi. Ja kui on juttu siin juba sellest, et septembri lõpp üllatab sooja ilmaga, ma ei oska tõepärast öelda, millega Henri Laumets teid õige pea üllatab. Aga tema siin alates kelle kahest igatahes on ja eks te siis saate ise veenduda. Suured aitäh taas kuulamast, üks nädal peaaegu tehtud ja soovin kõigile veel ilusat tööpäeva jätku ja toredat nädalavahetust ka.

0: Õhus on seiklusi.
1: Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis. Ohuese sule.
0: Õhus on armastus.
1: Armasta mind aeglasel, sest täna kiiret.
0: Õhus on tundeid.
1: Õhus on
0: Eesti.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi, aitäh kaardiga, kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
3: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
4: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti.

0: kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Teadaanne. Palume seda jummineoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
4: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
5: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
7: Täistund raadios Elmar.
8: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
9: Tervishoiu töötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveopettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpalli kohtumises. Rektorid soovivad, et riik muudaks ajateenistuse alustamise aega. Itaalia naaseb tuumaenergia juurde. Ilm on pilves ja sajab vihma, õhtul tuul nõrgeneb, sooja on täna kuni 15 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Tervishoiu valdkonna kollektiiv lepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiu töötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri ja Tervisekassa otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiu töötajate miinimum töötasude tõstmiseks vajalik summa Tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiu töötajad. Ta lisas, et tihti tuuakse välja keskmine palk, kuid see teenitakse välja paljude ületundidega ning öösiti nädalavahetustel ja pühade ajal töötades. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveopettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpalli kohtumises. Eesti jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimist määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängukäigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ameti poole ettepanekuga muuta ajateenistusse kutsumiste alustusaega varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Nad paluvad kaaluda varianti, et 2028. aastast algab talvine ajateenistus jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Sel juhul saaksid talvised kutsealused ära lõpetada sügissemestri ja ajateenistusest naasmisel alustada kevadsemestrit kohe selle alguses. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele toetuse andmise tingimused elektriliste akkutrollide kasutusele võtuks. Selleks on Euroopa Liidu moderniseerimisfondist koos vajaliku laadimistarvistu rajamisega kavandatud ligi 52 miljonit. Investeering võimaldab kasutusele võtta vähemalt 60 uut akkutrolli. Need peavad suutma läbida 25 kilomeetrit ilma kontaktliinita ning olema mugavad ka liikumispuudega inimestele, eakatele ja lapsevankriga reisijatele. Uued sõidukid vahetavad välja vanad diiselbussid. Iraan tegi USA-le ettepaneku lõpetada sõda ning taas avada Hormuusi väin 7 päeva jooksul. Islami vabariigi välisminister Abbas Araghchi ütles ÜRO peaassambleel osaledes meedia väljaannetele, et kui teatud tingimused täidetakse, avatakse väin nädala aja jooksul ja algavad kõnelused USA-ga. Itaalia senat kiitis heaks seaduse, mis

0: mis võimaldab tuumaenergia juurde naasta. Tegemist on olulise sammuga peaminister Giorgia Meloni püüdlustes tugevdada energiajulgeolekut ja saavutada kliimaeesmärgid, kuigi võimalike uute reaktorite ehitamiseni kulub veel aastaid. Alamkojas juba varem heaks kiidetud seaduseelnõu loob õigusliku raamistiku uue põlvkonna tuumatehnoloogiatele. Paavst Leo 14. Saabus visiidile Prantsusmaale. See on Vatikani riigipea esimene riigivisiit Prantsusmaale viimase 18 aasta jooksul. Kohtumiste kesksed teemad on tehisaru, noored usklikud ning Euroopa tulevik. Leo 14. Peab homme Pariisis Concordi väljakul missa, kuhu oodatakse ligi 500 000 inimest.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Ja ilma juttu ka. Saabuv öö tuleb Eestis pilves selgimistega, mitmel pool saab vihma ning paiguti nudu. Saartel puhub läänekaare, mandrilaga kagu ja lõunatuul 3-9. Rannikoladel ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja öösel sooja 8-14 kraadi. Homme tuleb meil pilves selgimistega laupäev, sajab aeg-ajalt vihma. Puhub tuul lõunast ja edelast 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on 13-17 kraadi. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus 12 kraadi sooja, Kuressaares ja Tallinnas ning ka Pärnus 14 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: Ilusat sügispäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02, on reede 25. september ja siit Elmari stuudios tervitab teid Henri Laumets. Mina olen nüüd teie seltsis järgmised 4 tundi, ehk siis kuni tantsuõhtuni välja, siis kui nädalavahetus algab, siis kui teil algab see kõige parem aeg. On selleks lihtsalt molutamine või mõned suuremad tähistamised. Igal juhul Elmar on teie kaaslaseks. Juba mõne minuti pärast ehk tahan ette võtta ühe ägeda rubriigi, 2-1, juhuskugi mind, tuleb üks korralik, tantsuõhtusse sobiv lugu, nii et tõmbame selle päeva kasvi kohe käima, kui teil midagi suurt targemat teha pole. Aga praegu võtab saladused oma peost välja Merlin Uusküla, kelle looga saladus su peos. Me ka tundi alustame ja kohe peale seda tuleb siia veel üks suve pikendus laul ka, sellepärast, et mõne inimese hinges ei ole veel sügis alanud, aga kalendri järgi juba.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell on kaks läbi 11 minutit, raadio Selmar kõlas Nublu ja Kesselaid ja lubasin teile suve pikenduslugu, sest see mõnes mõttes oligi ja tunni alguses lubasin teile ka juba, et tuleb tantsuõhtu muusikat ja tegelikult ega me seal Kariibide piirkonnast väga palju kaugemale ei lähegi. No Kesselaid asub küll suures vainaseks, aga no muusikas need rütmid tulid küll kusagil seal Ladina-Ameerikas ja meie järgmise rubriigi kaks ühest lood või üks ainus lugu kahe erineva esitaja poolt, siis tuleb ka just nimelt sealt piirkonnast. Ehk siis natukene Mehikot, natukene Hispaaniat, natukene, tahaks öelda, salsa, tequila ja corazon, aga ei, mitte neid asju. Lugu, mis meil mängima hakkab, on Besame Mucho ja tegemist on siis 1940. Aastal ilmunud romantilise ballaadiga ühelt Mehiko kontsertpianistilt ja laululoojalt Consuelitolt. Muide ta kirjutas selle loo 15-aastasel, kui polnud ise veel elus kordagi suudelnud, nii et päris huvitav on siis panna midagi sellist laulusõnades nagu armastus, armumine, kõik see kirg, kui samas võibolla nagu sa ise oled pidanud seda ainult sisemiselt tundma. Ühe sõnaga, mis selle laulu juures tegelikult hästi huvitav fakt on see, et seda peetakse maailmas üheks enim kaverdatuks lauluks. Ja vaatugi lihtne siis on kohe siin samas rubriigis ka seda mängida. Kuulemegi kõigepealt siis laulu Jaak Joale ja ansambli Radar esituses ja seejärel võtab selle väga hästi üle ka Toomas Anni, nii et üks väga hea hoogne mõnus lugu kaks korda järjest. Nautige, reede õhtu pole enam kaugel.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime jalgade tervisest. Külas on Anmir Haavakeskuse haavaravi eriõde Anu Laul. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Anmir Haavakeskus.
8: Elmar aitab.
9: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Ilma juttu ka, kell saab 2 sekundi pärast 2:30. Ja ongi 2:30. Võt nii, täpselt. Ilmajaam.ee andmetel on... Tahtsin öelda, et kell praegu Põltsamaal. Kellaaeg on meil kõigil igal pool ühesugune, aga õhutemperatuur on Põltsamaal 11 kraadi peal. 12 kraadi mõõdetud Otepääl, Tõrvas, Valgas, Viljandis ja Jõgeval ning veel on 12 kraadi ka Rakveres, Türil ja Paides, Elvas, Kehras ning Jõhvis. 13 sooja kraadi on Kundas, Tartus, Raplas, Võrus ja Heltermaal ja 13 kraadiga Mustvees ning Virtsus. 14 Narvas, Kuressaares, Põlvas ja Tallinnas, Keilas ja Pärnus ning 14 kraadi veel ka Haapsalus, Räpinas ja Kihnu saarel. Saabu vöö tuleb meil pilves selgimistega ilmaga. Mitmel pool sajab vihma ja paiguti nudu. Tuul puhub enamasti läänest, ka kagust ja lõunast 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja ka rannikualadel on siis tuul seal maal. Õhutemperatuur öösel aga 8 ja 14 kraadi vahel. Homme ehk laupäeval on meil pilve selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma, tuul puhub lõunast edelast 5-12, rannikualadele puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on oodata 13-17 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole, praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minule ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
5: Renault. I have a clear idea what I want these days.
6: What's that?
7: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
8: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: 80. Eurodisco-legend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri One Last Time, ainsad konsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.

0: kahest kuueni.
1: Kell on 2:43 ja tahan raadiokuulajatega jagada head uudist ja kust see hea uudis ikka tulla saaks, kui mitte ilma rindelt. Eestis on olemas vägagi tark ja populaarne, võiks teda isegi kutsuda Star Synoptikuks, ehk siis Kairo Kiitsak. Ja tema annab teada, et suvi tuleb tasapisi tagasi küll. Ja alates pühapäevast on oodata võimast ilma muutust. No mis meid siis ees ootab? Tõesti, septembri lõpp üllatab tavapäratult sooja ilmaga. Nii et kui keegi on juba oma miniseeliku ja ujumispüksid kappi kuskile ära pakkinud, siis otsige need välja, võibolla läheb veel ikkagi vaja. Nimelt siis Synoptik Kairo Kiitsak jagabki ühismeedias, et alates 27. septembrist, kalendri järgi on see siis käesoleva nädala pühapäev, ehk pühapäevast võtabki meie ilma juhtimis üle võimas kõrgrõhkond, mis toob kaasa pöörde päikselisema ja stabiilsema ilma poole. No minu arust viimase kaks päeva vähemalt siin Tartu linnas on olnud küll niimoodi, et tule taevas appi ja palu mitte vihma näol, kuidagi teistmoodi, sest tõesti vihma on siin sadanud lihtsalt vahet pidamata. Praegu on selline kuivem paus sees, aga just nimelt rõhutan sõna paus. Aga tõesti, õhutemperatuuri näidud siis kerkivad Eestis ligi 20 kraadini ja ma ei räägi siin nüüd mingisugusest ühest õhtust, et nüüd kõik lähme pühapäeva õhtul jalutama ja esmaspäeval jälle hakkab kallama ja kallab nädala aega järjest, vaid tegemist on siis sellise natukene nagu pikema ja no, nagu üks sõna juba läbi käis, stabiilsema ilma muutusega. Aga samas joonistub siis ka graafikutelt välja suur ööpäevane temperatuuri kõikumine, märgib Synoptik. Ta lisab, et kuigi päevad rõõmustavad päikese kullaga, toovad juba pikad ja selge tööd kaasa ka intensiivse jahtumise ning udu ja suureneb ka öökülma oht. Hommiku lõue minnes tasub nautida seega kuldsed päikesepaistet, kuid arvatavasti ühtlasi ka värske ja karge sügisõhuga tuleb ka arvestada. Nii et aga värske karge õhk on ju väga hea, peaasi, et palju jalu ei pea siis selle muru peale kõndima minema. On siin toodud siis ilusti see suurem graafik ka ära, 27. ehk pühapäevast on oodati ilusat ilma muutust ja kui ma vaatan sealt edasi, siis tõesti, prognoos läheb praegu kuni 4. oktoobrini välja, see on järgmine pühapäev. No ütleme, terve järgmine nädal tõotab tulla küll selline, et no kui keegi saab nüüd puhkuse võtta, siis antkes avaldus sisse, täna on reede veel jõuata, ülemus pole veel pikale nädalavahetusele läinud. Antkes see puhkuse avaldus sisse, terve järgmise nädala veedate koduaias või lähete kuhugi, võtate mõne väikese puhkemaja või midagi ja lihtsalt teete ühe korraliku suve pikenduse. Asi selge, eks? Väga hea. Kui ei saanud, siis too quick start. Looga kohe selgeks sai, teeb selle veel rohkem selgemaks.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine. Ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea,

0: Kanal 2 esitleb.
1: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iide traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. Korda järjest.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
2: Täistund raadios Elmar.
3: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
4: Tervishoiu töötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveo pettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpalli kohtumises. Itaalia naaseb tuumaenergia juurde. Ilm on pilves sajab vihma, õhtupoole tuul nõrgeneb, sooja on täna kuni 15 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta. Tervishoiu töötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri ja Tervisekassa otsused järgmisel aastal kasutatakse tervishoiu töötajate miinimum töötasude tõstmiseks vajalik summa Tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiu töötajad. Ta lisas, et tihti tuuakse välja keskmine palk, kuid see teenitakse välja paljude ületundidega ning öösiti nädalavahetustel ja pühade ajal töötades. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveo pettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpalli kohtumises. Eesti jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimise määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängu, käigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ameti poole ettepanekuga muuta ajateenistusse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Nad paluvad kaaluda varianti, et 2028. aastast algab talvine ajateenistus jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Sel juhul saaksid talvised kutsealused ära lõpetada sügissemestri ja ajateenistusest naasmisel alustada kevadsemestrit kohe selle alguses. Kliimaministeerium saatis kooskõlastamisele toetuse andmise tingimused elektriliste akutrollide kasutusele võtuks. Selleks on Euroopa Liidu moderniseerimisfondist koos vajaliku laadimistaristu rajamisega kavandatud ligi 52 miljonit. Investeering võimaldab kasutusele võtta vähemalt 60 uut akutrolli. Need peavad suutma läbida 25 kilomeetrit ilma kontaktliinita ning olema mugavad ka liikumispuudega inimestele, eakatele ja lapsevankriga reisijatele. Uued sõidukid vahetavad välja vanad diiselbussid. Iraan tegi USA-le ettepaneku lõpetada sõda ning taas avada Hormuusi väin 7 päeva jooksul. Islami vabariigi välisminister Abbas Araghchi ütles ÜRO peaassambleel osaledes meedia väljaannetele, et kui teatud tingimused täidetakse, avatakse väin nädalaga ja algavad kõnelused USA-ga. Itaalia senaat kiitis heaks seaduse, mis võimaldab tuumaenergia juurde naasta. Tegemist on olulise sammuga peaminister Giorgia Meloni püüdlustes tugevdada energiajulgeolekut ja saavutada kliimaeesmärgid, kuigi võimalike uute reaktorite ehitamiseni kulub veel aastaid. Eesti Meremuuseum avas lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Juubeli aasta puhul toob muuseum Hõbevalge raamatukaante vahelt lennusadama angaari, kus Meri kirjeldatud teekond avaneb külastajatele läbi heli, ruumi ja valguse. Näituse kuraator Martti Helde sõnul pakub see kilde ajaloost ja kutsub mänglevalt mõtlema teemadel, mis on Kaali fenomeni ning saladusliku saare ultimatuule ümber.
0: Rohkem uudiseid.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Võtame selle ilma teema ka ette. Täna öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab vihma. Pajuti on ka udu. Saartel puhub läänekaare tuul, mandril aga kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikoladel ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-14 kraadi. Homme on meil pilves selgimistega laupäev, aeg-ajalt saab vihma, puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme sooja 13-17 kraadi. ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 13 kraadi sooja, 14 aga nii Tallinnas, Kuressaares kui ka Pärnus.
2: Kahest kuueni.
1: Mõnusat reede jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:03. Nädalavahetus ei ole enam mägede taga ja teiega on siin seda nädalavahetust ootamas Henri Laumets. Nii et mõned tunnid veel ja siis algabki juba Raadio Elmar tantsu õhtu, siis läheb suuremat sorti peoks lahti. Teil on veel aega oma tänased päevased kohustused kõik sinna ühele poole saata või siis nagu ära teha. Ma mõtlesin seda ikka. Kohe-kohe tuleb minu järgmine kohustus, selleks on tänane päevalaul. Panin siin selle vahepeal mängima ka, selle peale kisendas kohe üks toimetaja meil siin kõrval ruumist, et mis lugu see veel on. Ja mitte, et lugu oleks halb olnud, vaid ütles, et seda pole kunagi kuulda olnudki. No ei tea, kus kivi all tema elanud on. Lugu ise ilmus juba 2010. aastal, ühelt väga populaarselt Eesti muusikult see tuleb. Ja tõepoolest, ei mängime seda lugu siin nii-öelda igapäevaselt, nii et tuleb üks selline värske mõnus kuulamine. Aga sinna on veel aega. Tunni juhatab siis ansambel Traffic looga Me ei lõpeta ja mina ammugi mitte. Järgmise 3 tundi vähemalt teie seltsis, nii et mõnusat reede jätku Elmari seltsis.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 3:16, reede 25. september ja täna 25. septembril tähistatakse ülemaailmsed unistamise ja ka unelemise ja nagu unenägude päeva, ehk siis uni. Võtame selle kõik selle niiviisi kokku. On üks selline salapärane maailm, kus no kui palju vaeva näha, siis sa saad neid asju juhtida. Loomulikult, kui sa oled teadvusel, siis saad unistada täpselt sellest, millest sa tahad unistada. Aga vaata, unenägud on ka natuke asi keerulisem. Seal vahel tead, hommikul ärkad üles, mõtled, et no mamma mia, mida küll täna võis unes näha ja oli see vast äge asi või vastu pidi midagi väga jubedat. Ja teine kord lihtsalt mõtled, et võiks natukene elus vürtsi rohkem olla ja võibolla ka näiteks reaalses elus selliseid asju juhtuda nagu unenägudes vahel juhtub. Kohtud seal kellegagi või käid kusagil põnevas paigas või võidad järjest lotomiljoneid. No, igasuguseid asju saab olla nii unenägudes kui ka unenägude maailmas. Ja lubasin mängida laulu, mis väga tihti siia meie eetrisse ei jõua, nii et nüüd tulebki üks selline mõnus värske kuulamine nendele raadiokuulajatele ka, kes kuulavad meid hommikust õhtuni ja niiviisi 7 päeva nädalas. Ja olen välja valinud siis laulu, mis nägi ilmavalgust aastal 2010, kus oma noodivihikud panid ühte kappi Koit Toome ja Martin Saar ning ilumus selline äge laul nagu Mahlakas unenägu. Enne, kui kuulame laulu täispikkuses, annab kommentaariga Koit Toome.
0: Elmari päevalaul.
2: Mahlakas unenägu on selline, ma arvan, selline kõige lustakam, humoorikam laul selle plaadi pealt ja see on selline natukene üle võlli laul. See on üks selline laul, mida ei saa väga tõsiselt ei tuleks võtta. Et me tahtsime teha ühte sellist väga sellist positiivset lõbusat suvelugu ja selle plaadi peal mul on hea meel, et minu hea sõber Martin Saar tuli, kes on meid nii kui nii aidanud nii selle plaadi erinevate asjaamistega, YouTube videotega nii edasi, siis tuli ja andis oma hääle samuti selle loos natuke, nii et ma arvan, et see lugu on selline, tuleb lihtsalt nagu läbi sellise huumori prisma võtma, et mitte väga tõsiselt.

0: Elmari päevalaul.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
0: Kui vajad värvi, vali Eskaro ja võida lisaks ägedat Rajoobi tehnikat. Osta ehitus ABC kauplusest Eskaro seina või laevärvi ning osale loosimises. Auhinna saad ise valida. Loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehitus ABC kauplustes. Reeglid leiad ehitusabc.ee.
4: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta stiili lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
5: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
7: Uus Chicken Linnas.
8: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
10: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte. Aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Kell on 3:31, võtame ette ilmanumbrid ja vaatame, kui palju ka sooja kusagil siin seal Eesti maa peal on. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 kraadi mõõdetud Põltsamaal, Otepääl, Viljandis, Tõrvas, Rakveres, Valgas ja Elvas ning 12 kraadi veel Kehras, Jõgeval ning ka Türil ja Paides. 13 sooja kraadi on Raplas, Jõhvis, Kundas, Tartus ja Narvas, veidi soojem ehk 14 kraadi on Tallinnas, Keilas, Heltermaal, Virtsus, Mustvees ja Kuressaares ning 14 kraadi veel Võrus, Kihnu saarel, Haapsalus, Räpinas ja Põlvas. Ning kõige rohkem õhusooja on meie suvepealinnas Pärnus ja seal mõõdetud 15 palavat kraadi. Saabuval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma ning paigut ja nudu. Saartel puhub läänekaare, mandrilaga kagu ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-14 kraadi. Homme ehk laupäeval on pilves selgimistega ilm, aegajal sajab vihma, tuul puhub lõunast ja edelast 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme on sooja 13-17 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Alekoki traditsiooniline limonaad 1,5 liitrit, 1 euro ja 8 senti. Ja Pauligi presskannukohv, klassik, 500 grammi, vaid 6 eurot ja 98 senti.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Aga miks just mööbliäit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliäit ta iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliäit. Stiil, mis kestab.
4: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia. Seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sööme ära?
8: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
11: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu 24.
12: Täna Kanal 2 õhtusaates.
13: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitness-alade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

0: kahest kuueni.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 3:46 minutit ja võtame ette ühe valusa teema. Selleks valusaks teemaks on, päris paljud on sellega juba kokku puutunud, selleks on kütuse hinnad, mis on siis viimastel kuudel jõudselt tõusnud ning tanklate hinnatabloodel ka juba vaatavad üle 2 euro kerkinud liitri hinnad meile vastu. Aga selle kõige juures on politsei märganud, et mida kallimaks liitri hind läheb, seda rohkem hakkab tanklates olema ka kütuse vargusi. Ja selle taga on kohe täiesti üks konkreetne muster, nimelt varastatakse mõnelt sõidukilt siis registrimärgid, krutitakse need enda auto külge ja minnakse tanklasse ja pannakse paak täis. Nii on näiteks juttu tehtud siin artiklis ka ühe Volkswagen Charani omanikuga, kes läks siis Harku instituudi tee äärde terviseraja parklasse, parkis auto ilusti sinna selleks, et minna metsa jalutama. Käis ära umbes 1,5 tundi, tuli tagasi, vaatas, et üks numbrimärk on autolt puudu. Mõtles, et mis siis ikka tuli äkki sõidu ajal küljest ära, aga kui läks vaatama, oli teine märk ka puudu. Siis sai aru, et ikka 2 korda välk ühte samasse puusse ei löö ja andis kohe teada juhtunust politseile, tegi avalduse, tegi pildid, et ta teaks, et siis ei läheks näiteks mingisugused vargused just nimelt tema kaela, mis tehakse siis tema sõiduki numbritega. Väga targasti käitus. Aga tuleb välja, et politsei on siin teadannud, et eriti populaarsed on just nimelt välismaa numbrimärk. Eks võibolla nende juures läheb siis natukene rohkem kauem aega, et välja selgitada, kes selle numbri taga tegelikult on ja kest kus tuleb ja nii edasi. Ja politsei räägib, et tegelikult ega vargad ei ole mitte ainult oma auto paagi peal väljas, vaid minnakse ja pannakse ka näiteks pagasiruumis olevad kanistridki täis. Ja plaan on väga lihtne. Krutitakse siis enda autole võõrad numbrimärgid külge, minnakse tanklasse, valitakse tankimise eest tasumiseks leti teenus, ehk siis sa pead minema sinna poodi sisse ja maksma seal, aga tegelikult sa sinna poodi kunagi jalga ei tõstagi, vaid sõidad minema. Enne seda oled ka kõik võimalikult kanistrid täis lastud. Ja mida kallimaks hind läheb, seda rohkem selliseid vargusi ette tuleb ja näiteks Terminal Energia juhatuse liiga Alan Vaht ütleb, et nende tanklates tuleb praegu ette umbes 25-30 maksmata ära sõitu kuus. Ehk see teeb siis keskmiselt peaaegu ühe juhtumi päevas. Aga need numbrid on kogu aeg siin nüüd kerkimas, sellepärast, et kütuse hind ka kerkib ja eks tuleb siis oma silmad lahti hoida. Veel sellist statistikat ei olnud näha, kui näiteks märtsikuus maksis liiter umbes seal 1,7 euro ringis, aga nüüd juba üle 2. Nii et olge valmis, vaadake alati ikkagi oma autoga ring liikudes, et kas numbrimärgid on küljes ja kui ei ole küljes, siis tehke ruttum politseile avaldus, et ei tuleks igasuguseid sekeldusi kaela. Ja ega muud ei oskagi mitte midagi öelda. Tuleb lihtsalt olla valvas. Või siis tuleb lihtsalt jääda ausaks ja hambad ristis see kütusarves ära maksta. Meie mängime siin mitte hambad ristis, vaid käed avali Ivo Linnat ja Supernovat.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Võtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõike ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, ja. Et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendu.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis, ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi, et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas, ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
4: Jakobs Crema Gold kohvioad, 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon, nõudepesumasina kapslid 15,49.
3: Ajame sootana.
5: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätud uuri. One Last Time. Ainsad kontsertid Baltikumis. 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised. Legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Postimehe ja

0: asub Vabariigi Presidendi Kantseleis tööle Piret Arukaevu. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. Tervishoiutöötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveo pettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Ilm on pilves ja sajab vihma, tuul peaks nüüd õhtul nõrgenema ja sooja täna kuni 15 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi Presidendi Kantseleis tööle Piret Arukaevu. Pikaajalise riigiteenistuja kogemusega Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab ta korraldama riigipea kultuurirahastu tööd. Praegu töötab Piret Arukaevu õiguskantsleri kantselei üldosakonna juhataja ning personalijuhina. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. 19-aastase Violetta Rukkina sõnul oli lapse surm õnnetus, kohus aga selle väitega ei nõustunud. Tartu maakohtu otsusega mõisteti naisele tapmise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Asja lahendati lühimenetluses, ehk kokku peab ta vangis olema 1 aasta ja 8 kuud. Süüdistuse järgi sünnitas toona 18-aastane Rukkina 2025. aasta novembris poja, kelle ta vahetult peale sünnitust lämmatas. Süüdistuse järgi ei kutsunud ta kiirabi ega kedagi teist appi, laiba pani ta kilekotti, mille asetas voodi taha. Järgmisel päeval viis Rukkina surnukeha emosse. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri ja Tervisekassa otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiutöötajate miinimumtöötasude tõstmiseks vajalik summa Tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu presidendi Kätlin Lillemaa sõnul ei ravi patsiente eelarve tasakaal, vaid tervishoiutöötajad. Ta lisas, et tihti tuuakse välja keskmine palk, kuid see teenitakse välja paljude ületundide ning öösiti nädalavahetustel ja pühade ajal töötamisega. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveo pettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises. Eesti Jalgpalliliit alustas ka distsiplinaar uurimist määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängukäigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest. Venemaa korraldas Kiievile droonirünnaku. Linnapea Vitali Klitschko sõnul põlevad esialgsetel andmetel droonitabamuse saanud büroohoone lähedal asuvas parklas autod ning leitud on 3 hukkunu surnukehad. Mitu inimest on vigastatud. Paavst Leo 14. Saabus visiidile Prantsusmaale. See on Vatikani riigipea esimene riigivisiit Prantsusmaale viimase 18 aasta jooksul. President Emmanuel Macron nimetas seda suureks auks, rõhutades, et Prantsusmaa ilmalikkus ei eita mingil moel religiooni. Leo 14. peab homme Pariisis Concordi väljakul missa, kuhu oodatakse ligi 500 000 inimest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Ja süveneme nüüd ilma maailmasse. Võtame ette siin lähima ööpäeva prognoosi ning saabuval ööl toidab meid siis pilves selgimistega ilm. Ja millega toidab? Loomulikult vihmaga, paigut ja nuduga. Saartel puhub läänekaare, mandril kagu ja lõunatuul 3-9, rannikoladel ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ning öösel sooja 8-14 kraadi. Homme on meil kalendri järgi laupäev, see toob meile pilves selgimistega ilma ning aeg-ajalt saab ka vihma. Puhub valdavalt lõuna ja edelatuul 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme sooja veel tagasi hommikul 13-17 kraadi, aga sealt edasi läheb juba ilm soojemaks ja tublisti. Ilmajam.ee andmetel on praegu Tallinnas 13 kraadi, sama palju ka Tartus, 14 Kuressaares ja Pärnus ka.

0: 14 kraadi.
1: Kahest kuueni.
0: Head Raad Elmar kuulajad, kell on 4:05, on reede 25. september ja siit Elmari stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Nädalavahetus pole kaugel. Keskmise eestlase jaoks veel 55 minutit minna, siis võib pastakas kukkuda, siis võib lipsu eest ära võtta ja siis kuni esmaspäevani muretult olla. Mina olen siin teie jaoks ikkagi muretult, mis siis, et pean mina 2 tundi veel tööl olema, aga see on ainult lust ja lille pidu, kui ma saan siit nii head muusikat mängida. Kohe võtame ette sellise toreda rubriigi nagu päev muusikas ja toon teieni siis suurimad skandaalid läbi muusika ajaloo, mis on toimunud just nimelt täna 25. septembril üle kogu maailma. Aga praegu vallutab Raadio Elmar eetri ansambel Smilers oma kõige värskema looga ahvatlused. Mõnusaid ahvatlusi kõigile!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed, see on nagu filmina, et
2: kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovi ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: päev muusikas.
1: Kell on 4:17 minutit, teeme väikese ajalootunni ka siin muusika ajalootunni ja vaatame, mida põnevat on juhtunud siis tänasel kuupäeval 25. septembril üle kogu laia maailma ja no olge maused, et nende suurte staaridega on rohkem skandaale kui et siin mingisuguseid muusikalisi suursündmusi, nii et võtamegi siin skandaalid siis üksteise järel ette. No vahel võib rikastuda ka, kui on näiteks keegi rikas elanud kusagil kinnisvara kohas, no igal inimesel on kunagi kodu olnud ja kodu ka enne seda, kui tema sai rikas ja kuulus inimene. Nii näiteks aastal 2013 ansambli Nirvana endise liikme Kurt Cobaini lapsepõlve kodu pandi müüki Washingtoni osariigis Albertinis. Cobaini ema, Wendy O'Connor ja õde Kim Cobain panid siis $500,000 eest müüki East First Streetil asuva maja, kus Cobain üles kasvas lootes leida ostja, kes muudaks selle muuseumiks. Loodetavasti siis see plaan läks niimoodi. Ja no mõelda, võtame siin kas maailma kõige kuulsama laulja läbi ajal üldse Michael Jacksoni. Temal on ju, no oli siis tema viimane kõige suurejoonelisem kodu, see Neverland, mis asub siis Kalifornia osariigis linnadest ja suurematest asulatest väga kaugel eraklikus kohas ja hetkel ei ole seal mitte midagi, selles suhtes, et see ei ole avatud koht, olen seal isegi mõne aasta eest värava taga käinud koputamas, et kas siin on keegi, ei olnud. See kuulub ühele miljonärile ja praegune siis nii-öelda Jacksoni perekonna fond tahab seda loomulikult tagasi osta just nimelt selleks, et siis sinna luua kunagi Michael Jacksoni teemapark, mida mõeldavaid pole mitte kusagi maailmas praegu olemas. Aga kunagi Jacksoni poisid ja ka õed kasvasid üles Chicago linnas, ühes äärelinnas, ühes väga pisikeses kodus ja see kuulub ka ühele täiesti tavalisele inimesele. Kui ta peaks ühel päeval tahtma saada palju raha rikastuda, siis mõeldavaid ta saab Michael Jacksoni esimese kodu ühel heal päeval väga suure raha eest maha müüa. Aga läheme nüüd ajalootundidega edasi. Läksin siin teemast võibolla liiga palju kõrvale. Võtame ette aasta 2012. Alfa Lorenzo Walker ja Tamara Diaz mõisteti 298 päevaks vangi ning neile määrati siis ka 3-aastane katseaeg pärast seda, kui nad üritasid Stevie Wonderit šantaseerida. Nad olid loonud nimelt video, mis näitas Wonderit siis halvas valguses, mis seal täpsemalt oli, ei tea, ning nõudsid selle avaldamisega ähvardades $5,000,000. Mõlemad mehed tabati politsei varjatud operatsiooni käigus. Nii et juba siis tehti igasuguseid selliseid videosid 14 aastat tagasi. Tänapäeval muidugi AI-ga on võimalik absoluutselt igasugust asja kokku kriitseldada. Aga läheme ajas veelgi rohkem tagasi aastasse 2001. Randy Jackson, just nimelt nagu Michael Jacksoni vend, ansambli The Jacksons liige, Randy Jackson tunnistas ennast süüdi pankroti pettuses. Kuna jätis 1996. aasta pankroti avalduses märkimata $21,000 väärtuses maasturi. Kui 39-aastasel lauljal paluti loetleda kõik oma sõiduautod, veokid ja haagised ja muud sõidukid, tunnistas ta küll, et tal on 89. aastal La Forza, kuid jätis mainimata 95. aasta Chevrolet Suburbani. Ja mõelda vaid, see oli 96. aastal, kui tema läks siis kohtusse pankroti avaldusega. Ja aastake hiljem oli Michael Jackson siin samas Eesti suur kontserti andmas üle maailma, tuuritas, pani $100,000,000 taskusse ja vend samal ajal taotles oma enda pankroti. No võt, ei tea, ka perekonna siseselt võivad asjad vahel hapud olla. Võtame ühe sündmuse veel. Oasis'e laulja Liam Gallagher 1999. aastal peeti Heathrow lennujaamas Londonis kinni tolli ametnike poolt ja ta pidi maksma 1300 naelat rahvi, kuna ta ei deklareerinud Ameerikas ostetud kasukat. Võt, see oli veel see aeg, kui kasukaga võis julgelt ringi käia. Nüüd peab kunstnahk ja kunstkasukas olema ümber ringi. Vaat, sellised skandaalid siis maailma muusika ajaloost 25. septembrist. Loodetavasti tänane päev toob kõigile ainult kuhjaga häid uudiseid.
0: Päev muusikas.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
6: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Arenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
7: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
8: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
9: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Raimed kuni -70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlaast plaat OSP 3 13,79. Bauhof.ee.
11: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni -40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
12: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit. 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
15: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
16: maa. Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
17: Täna Kanal 2 õhtu saates.
18: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neil endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitness-alade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

0: Kell on täpselt 4:30, heidame pilguga liiklusele. Hea uudis on see, et vähemalt ühtegi uut liikluspiirangut ei ole täna juurde meile tulnud. Küll aga on juba ilusaid reede õhtu ummikuid Tartus siis Riia maanteel kesklinnas kui ka Narva maanteel Peetri kiriku juures. Ja Tallinnas ka on Tammsaare tee juba üsna punaseks läinud, seda siis kuni Kadaka ristmikust kuni põhimõtteliselt Tondi Selverini välja, ummikud ka Paldiski maanteel Harku järve juures ja Hipodromi ristmiku juures, samamoodi ka Pärnu maante kesklinna osa siis Suur-Ameerika ja tehnika tänava vahelisel lõigul on punane. Ummikud veel ka Tehnika tänaval endal, Tullika tänaval, Narva maante alguses kesklinnas, Merepuiestel, Konsori tänaval ja siis kõik need teed ka, mis on seal Ülemiste keskuse kandis. Tartu maante, Suur-Sõjamäe tänav ja Peterburi tee ka samamoodi. Üsna punane umbes, nii et kõigile liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com.
2: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
0: Ilmaga on ka varsti hästi. Järgmine nädal tuleb palju soojem ja päikselisem, kui meil siiani olnud on. Aga kõigepealt siis hetke olukorrast. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 graadi sooja Põltsamaal, Otepääl, Viljandis, Jõgeval, Tõrvas ja Kehras ning 12 graadiga Türil ja Paides. 13 sooja graadi vaatab termomeetri pealt vastu Valgas, Jõhvis, Rakveres, Elvas ja Tallinnas ning 13 ka Võrus, Raplas, Keilas ja Tartus. Veidi soojem ehk 14 graadi on Kundas, Kuressaares, Põlvas, Räpinas ja Mustvees ning 14 veel Virtsus, Narvas, Kihnu saarel, Haapsalus ja Heltermaal. Aga Vabariigi kõige palavam linn on suvevealinn Pärnu, kus on 15 graadi. Täna öösel on meil pilves selgimistega ilm, mitmel pool saab vihma paiguti on ka udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kagu ja lõunatuul 3-9, rannikul ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja öösel on sooja 8-14 graadi. Homme on meil laupäev ja on meil ka pilves selgimistega ilm. Aegajal saab vihma, tuul puhub lõunast ja edelast 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme on sooja 13-17 graadi.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
3: Aga miks just mööbliit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliita iga päev. Tartus Astelpajo 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliit, stiil, mis kestab.

0: Söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Peet 1 kilogramm 29 senti. Seakaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,79 ja sulatatud juustude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl alati väärt.
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
4: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
5: Ärka kaunis maa.
6: Hommikut toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
7: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Broileri rinnafilee 500 grammi 2,79 ja või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Või näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 18. september Merekultuurikeskus. 19. Aruküla. 20. Kadrina. 21. Tabivere. 22. Rakke. 27. Endla. 28. Ugala. 29. september Elva.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.

Tere kuulema uudised Rohke Tegelak. Ebaõnnestunud kaitsehangete dokumentide salastamise üle tekkinud vaidluse lahendamiseks luuakse Eestis uus salastatuse tasekoond nimega piinlik. Selle alla kuulub teabe, mille avalikustamine ei kahjustaks küll otseselt riigi julgeolekut, kuid võiks rikkuda mõne kõrge ametniku päeva. Rasked juhtumid saavad märke täiesti piinlik ja ülirasked saavad märka, minge metsa, see pole võimalik. Nende dokumentidega tutvumiseks peab inimesel olema lisaks riigi saladuse loale ka kinnitus, et ta suudab loetu enda teada jätta ega hakka koosolekutel asjaosalisi imelikult vaatama. Salastatuse tähtaeg sõltub sellest, kui kaua vastav inimene veel ametis on. Tema lahkumise vaadatakse piirang üle, välja arvatud juhul, kui ta asub järgmisele veelgi vastutusrikkamale ametikohale. Täpsem selgitus, miks dokumente sel juhul näidata ei saa, on tunnistatud täiesti piinlikuks. Valitsus annab teada, et on leidnud lõpuks võimaluse leevendada inimeste kütuse kulusid ilma riigieelarvet täiendavalt koormamata. Lahendusena võetakse kasutusele Läti otsus langetada diislikütuse ja bensiini aktsiisi. Valitsuse hinnangul on odavam kütus sellega seoses Eesti inimestele tagatud ja tarbija ülesandeks jääb ainult selle lise järele minna. Tegemist on ühtlasi regionaalpoliitilise meetmega, sest mida lähemal Läti piirile inimene elab, seda paremini ta Eesti valitsuse abist ka osa saab. Kriitikale, et Põhja-Eestist Läti tankima sõitmine kulutab saadava hinnavõidu ära vastav rahandusministeerium soovitusega Lätti jääda kuni järgmise tankimiseni. Sama põhimõtted kavatsetakse rakendada ka teistes valdkondades. Pensionide tõstmise asemel koostatakse peagi Soome kolimise juhend ja ravi järjekordade lühendamiseks avaldatakse välisma haiglate kontaktandmed. Valitsuse hinnangul on Eestis hea elu tagamiseks kõik võimalused olemas, mõned neist asuvad lihtsalt mujal. Ja kultuuriteateid. Tallinna muusika- ja balletikool taotleb haridusministeeriumilt ligi 380 000 eurot lisa raha, et õppetööd aasta lõpuni jätkata. Ministeerium on raha eraldamise asemel pakkunud välja võimalused õpetamise säästlikumaks korraldamiseks. Edaspidi lubatakse muusikaõppes kasutada senise 7 noodi asemel 5 nooti. Klaveriõppes minnakse üle aga ühe käega mängimisene, teise käe kasutamist saab jätkata huviringis lapsevanema kulul. Balletiõppes soovitatakse vähendada hüpete kõrgust ja harjutada rohkem koha peal seismist varvastel seismine jääb esialgu alles, sest nii kulub põrandat vähem. Ministeeriumi hinnangul tuleb kooli lõpetada noori toime tulema ka piiratud võimalustega, eriti oluline on see tulevastele kultuuritöötajatele. 6 kuu Euribor tõusis üle 3% ning kodulaenuvõtjate olukorra leevendamiseks hakkavad pangad pakkuma senise 30-aastase tähtaja asemel 3 põlvkonna pikkust kodulaenu. Uue lahenduse kohaselt asub esimene põlvkond intresse, teine jätkab intresside tasumist ja kolmandal avaneb soodsa majandusolukorra puhul võimalus hakata ka vähendama laenu põhiosa. Lapse sünni puhul saadab pank perele õnnitluskaardi ja uuendatud maksegraafiku. Lapse nime valimine jääb vanemate otsustada, kuid tulevan elukutsa tuleb pangaga kooskõlastada. Eelistatud on arst, insener või pangatöötaja. Muusika- ja balletikooli astumiseks on vaja lisatagatist. Lastetutele laenuvõtjatele pakutakse võimalust leida endale käendaja mõnest noorema. Põlvkonnast. Selleks avatakse interneti keskkond, kus eakamad koduomanikud ja veel lainukohustused ta noored saavad tutvuda. Pankade hinnangul tugevdab uus lainutoode peresidemeid ja annab järeltulijatele põhjus oma esivanemaid veel kaua meeles pidada. Eetris olid uudised.

0: Soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 miljonit 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
3: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
4: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
5: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud sea kaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Lidl pakub Solimar. Nädal Hispaania ja Portugali stiilis. Ekstra vääris oliiviõli Hispaaniast. 750 milliliitrit, 7,49. Toorsink 240 grammi, 4,49. Ja koorejogurt 135 grammi, 99 senti. Lidl, rõõmustavalt soodne.
8: Tulge kokku eakad. Põlvama läheb peoks. Esimene Põlvama eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Soota palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvama eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
9: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber varron.ee.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja moodulahi.
12: Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle Piret Arukaevu. Tervist!

0: naisele tapmise eest 2 aastat ja 6 kuud vangistust. Asja lahendati lühimenetluses, ehk kokku peab ta vangis olema 1 aasta ja 8 kuud. Süüdistuse järgi sünnitas toona 18-aastane Rukina 2025. aasta novembris poja, kelle ta vahetult peale sünnitust lämmatas. Süüdistuse järgi ei kutsunud ta kiirabi ega kedagi teist appi. Samuti tegi naine kõik endast oleneva, et varjata nii oma rasedust kui ka lapse surma. Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle Piret Arukaevu. Pikaajalise riigiteenistuja kogemusega Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab ta korraldama presidendi kultuurirahastu tööd. Praegu töötab Piret Arukaevu õiguskantsleri kantselei üldosakonna juhataja ning personaalijuhina. Politsei pidas eile Tallinnas ja Pärnumaal kinni 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning ühte välismaalaste gruppi vedanud autojuhi. Tallinna erinevates linnaosades peeti eilse päeva jooksul kinni 3 väiksemat gruppi, kes viidi kinnipidamiskeskusesse. Sisserändajate sõnul saabusid nad Eestisse Valgevene ja Läti kaudu ning tulevad enda sõnul peamiselt Aafrika riikidest ja ka Nepaalist. Lisaks pealinnas tabatud migrantidele peeti Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel kinni Läti registreerimisnumbriga kaubik, mille pagasiruumist leiti 6 Eestis ebaseadusliku aluseta viibinud välismaalast. Prokuratuur algatas kriminaalmenetluse seoses kihlveopettuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpalli kohtumises. Eesti jalgpalliliit alustas ka distsiplinaaruurimise määruse punktide alusel, mis räägivad muuhulgas aususe põhimõtete rikkumisest, panustamises osalemisest, mängukäigu või tulemuse eelnevast fikseerimisest ja teavitamiskohustusest. Venema korraldas Kiievile droonirünnaku. Linnapea Vitali Klitschko sõnul põlevad esialgsetel andmetel droonitabamuse saanud büroohoone lähedal asuvas parklas autod ja leitud on 3 hukkunu surnukehad. Mitu inimest on vigastatud. Soome president Alexander Stubb palus SpaceXi omanikult Elon Muskilt Starlinki satelliiti interneti levijala laiendamist Ukraina jaoks, et riik saaks rünnata Venemaa territooriumil asuvaid ballistiliste rakettide laskeseadmeid. Ukrainal on terav puudus õhutõrjesüsteemidest Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks ning Kiiev usub, et Starlinki teenuse aktiveerimine Venemaa territooriumi kohal aitaks neil siikule võtta rakette välja tulistavaid laskeseadmeid. Sudaanist on alates aasta algusest Tšaadi põgenenud üle 55 000 inimese, teatab ÜRO, ja hoiatab, et ümberasumine kiireneb samal ajal, kui humanitaarabi rahastamine jääb kaugelt alla vajaduse. Sudaani armee ja poolsõjaväeliste kiirtoetusjõudude sõjas on abitöötajate hinnangul tapetud üle 200 000 inimese ja tekkinud on maailma suurim näljakriis.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Lõbusat ilmajuttu ka. Täna öösel on meil pilvine, on ka selgimisi, mitmel pool sajab värskendavad vihma ja paiguti on salapärast udu. Saartel puhub läänekaare, mandril kagu ja lõunatuul 3-9, rannikoladel ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja kes läheb öisele jalutuskäigule, siis teadke, et sooja on 8-14 kraadi. Homme tuleb meil ilus laupäev, pilve selgimistega ilm, aegajalt sajab ka värskendavad vihma. Tuul saisib juukseid suunaga lõunast ja edelast, tugevusega 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja homme sooja 13-17 kraadi. Praegu on aga ilmajaam.ee andmetel nii Tallinnas kui ka Tartus 13 kraadi sooja, Kuressaares ja Pärnus aga 14.
1: Kahest kuueni.
2: Hea on Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:05 on reede, mis tähendab seda, et keskmise eestlase jaoks algas nädalavahetus. Palju, palju õnne. Mina olen Henri Laumets, minu nädalavahetus Tahtsin öelda, et algab tunni aja pärast, aga siis

tuli meelde, et ma olin homme ka tööl ja ülehomme ka, sest ma käingi ju nädalavahetusteti siin tööl. See oli praegu vaid erand korras, et Veiko saaks puhata, siis tulin siia 2-6 programmi tegema. Aga pole hullu midagi, proovin seda sama hästi teha kui tema teeb ja toon ka selles tunnis, nii nagu temagi, kummalise maailma uudiseid teile ja räägime liiklusest hästi palju. Nimelt üks uudis tuleb meil Lätist ehk lõunanaabrite juurest, seal tabati roolist üks kihutaja ja kihutajal oli vanust. Noh, ütleme, et ta ei tohiks auto poole veel vaadatagi. Ja lisaks veel läheme Ameerika Ühendriikidesse. Seal on üks täiskasvanud mees, oli roolijoodik, napsutas ja sõitis ja tegi sellest YouTube'i videosid. Ja tema ema nägi seda, mis ema tegi. Ema nii-öelda saatis siis YouTube'i raportid, et need videod ei ole kõlblikud ja neid ei tohiks teha ja olla. Ja politsei püüdis poja kinni selle peale. Aga tuleb ka kolmas ja üks väga armas uudis. Nimelt Alaskas on alanud siis iga aastane paksu karu hääletusvõistlus. Ja ka sina, hea raadikuulaja, saad õige pea minna sinna kodulehele ja anda oma lemmikule paksukesele hääl. Et kes on kõige rohkem suvejooksul kosunud ja talveuinakuks valmis. Meie siin praegu talveuinakut ei tee, vaid vastupidi, kuulame ansamblit Too Quick Starti.

0: kummaline maailm.
1: Kell on 5:17 ning võtame ette ühe kummalise maailma uudise ja ei läheme Eestis sugugi kaugele, vaid lõunanaabrite lätlaste juurde. Nimelt nädal tagasi eelmisel reedel peatas politsei põgusa tagaajamise järel sõiduauto, mille roolis istus alaealine poiss, kes oli isa teadmata auto võtmed ärandanud. Läti riikliku politsei pressiteenistus andmetel püüdsid politseinikud siis 18. septembril õhtul veidikela peale viit Madonna piirkonnas Audi juhti peatada. Sõiduki juht ei allunud korrakaitsete nõudmisele ja üritas põgeneda. Tagaajamisel rikkus juht jämedalt liiklus eeskirju, seades ohtu teisi liiklejaid ja lubatud sõidukiirust ületati märkimisväärselt nii asulates kui ka väljaspool neid. Mõnel lõigul kündis Audi kiiruseks isegi kuni 187 km/h. Ja siin Delfi artikli juures on ka siis politsei pardakaamera salvestusvideo, mis näitab, et no see tagaajamine on nagu Hollywoodi filmides, see on otseses mõttes sõidukijuht siis ei pea absoluutselt mitte mingisugustest liiklusreeglites kinni ja teeb möödasõite ka siis, kui näiteks auto tuleb vastu vastassuuna vööndis ja nii edasi. Õnneks ühtegi avariid ei toimunud ning 10 minutit hiljem, kui Audi jõudis juba omandega üsna tupikusse ühes metsasemas piirkonnas, siis sõiduk suudeti peatada ja rooli taga istus 2013. aastal sündinud poiss. No täpselt vanusenumbrit ei öelda välja, aga tegemist saab siis olla näiteks 13-aastase poisiga väga vabalt. Jah, kui tal see aasta sünnipäev olnud ei ole, kas ta saab siis veel noorem olla või 12 või? Et alles saab 13. No 12-13-aastane poiss, täitsa lõpp. Kuhu see maailm jõudnud on? Jah, igal juhul Läti politsei siis kutsubki lapse vanemaid ja hooldajaid üles pöörama tähelepanu autovõtmete hoiukohale ning rääkima lastega vastutustundetu käitumise tagajärgedest ja ohust, mida selline tegevus kujutab nii lapse enda kui ka teiste inimeste elule. Ja ega Eestis on ka juhtunud seda olukorda, kus lapsed võtavad autovõtmed ja lähevad teevad natukene lõbusõitu, aga no mõelge, 187 km/h ja roolis on 12-aastane poiss. Sellel võivad ikkagi üsna fataalsed tagajärjed olla, kas või see sama noore poisi elu oleks võinud jääda elamata, aga õnneks läks see lugu hästi. Nii et autovõtmed kuhugi peitu.
0: Kummaline maailm.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
4: Mis sul siis juhtus?
3: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
4: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
3: Oota, aga kust sina selle said?
4: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
5: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
6: Haigelt hea võimalus. Nüüd on üle kuu kestva haiguslehega võimalus teha kergendatud tingimustel tööd ja saada terve sissetulek. Haigestudes pikemalt, aruta oma arsti ja tööandjaga, kas selline lahendus võiks sobida sinu olukorras. Vaata lisaks terviseportaal.ee. Kampaaniat kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga -25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed -30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Viimane nädal Viking Line'i piletiseili. Broneeri kohe vikingline.ee.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
12: Petsiti, lemmikute lemmik.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: Duetid, komöödia kahes vaatuses.
15: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
14: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
15: Duetid.
16: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
17: Täna Kanal 2 õhtusaates.
18: Vaatame Tuuli Roosmaga meie aasta Türgis põnevaid seikasid ja sööme Türgist kaasa võetud koledat juustu. Vanemuise tragikomöödias Joobnud kehastavad näitlejad purupurjus tegelasi. Uurime, kuidas seda usutavalt teha ja milliseid värvikaid peolugusid neile endil rääkida on. Karl Madise poeg kõnib jalgsi läbi Itaalia ja tutvustab sel moel oma esimest albumit. Teeme talle poolel teel kõne. Ott Kiivika kaks tütart teevad meile puust ja punaseks selgeks fitnessalade erinevused. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.

0: 5:31, täpne kellaaeg, ansambel Terminaator kõlas looga Ajateenija. Meie läheme nüüd aga, no mitte just aega teenima, aga maailma rännakule Alaskale, Ameerika Ühendriikidesse seal kõrgel põhjas olevas üksikus osariiki. Ja nimelt on alanud Alaskal paksude karude nädal, ehk siis ingliskeeles Fat Bear Week, kus siis selgitatakse välja raskekaalu champion. Kas 1200 naelane tiitlikaitsja Chunk suudab ka taas võitja, ehk see selgub juba mõne päeva pärast. Pärast suve, mil mesikäpad on siis enda punase lõhega nuumanud, on Alaska kõige kogukamad pruunkarud valmis oma massi maksma panema. Teisipäeval algas nimelt veebihääletus paksude karude nädala raames. See on iga-aastane võistlus siis, kus Katmai rahvuspargi ja kaitsala pontšakad elanikud võistlevad omavahel kõige suurema karu tiiti nimel. Eelmise aasta võitja Chunk, ametliku nimega karu number 32, ihkab tiitlit kaitsta. Chunki kaaluks hinnati eelmisel aastal siis umbes 544 kilogrammi, mis tõi talle napi võidu. Tänavu on ta taas võistlustules ning vastamisi selliste kogukate konkurentide nagu Galli, ehk karu number 903, kes on muide kahekordse eelmise championi Grazeri järglane. Ega käbid kännus kaugel ei kuku, kui ikkagi vanemad ees on suured tiitlikaitsed, siis lähevad lapsed sama spordiala jälgedes. Juba 12. korda toimub võistlus, tähistab vastupidavust neile 2200 pruunkarule, kes elavad Alaska poolsaarel asuval kaitsealal. Poolsaar ise ulatub osariigi nedelanurgast Aleuudi saarte suunas. Ja paksude karude nädal sai alguse siis 2014. aastal interaktiivse viisina teavitada avalikust pruunkarudest, et kes on siis grislide rannikul elavad sugulased. Tänavusel üristusel võistabki siis omavahel 16 karu, kasutades turniirisüsteemi, kus kaotaja langeb kohe konkurentsist välja ja hääletamine toimub veebilehel, ehk siis tegelikult neid karusid ei kaaluta, vaid te ise mõtlete, et kes seal võiks kõige raskem olla. Ja nüüd sina, hea raadikuule, saad ka minna hääletama www.fatbeerweek.org ja võitja kuulutataksegi juba välja 29. septembril. Paksud karud on edukad karud, seisab siis mittetulundusühingu veebilehel. Nad nuumavad end rikkaliku lõhesaagiga, mis hakkab alates juuni lõpus siis Brooks jõkke naasma, et koguda rasvavarusid. Vahel hakkavad nad kalu, haaravad ka kalu otse õhust, kui need siis ujuvad vastuvoolu kudema. Ja täiskasvanud isased karud, pruun karud kaaluvadki siis kesksuvel umbes 270-410 kilo, aga ajaks, mil nad siis rändavate kudede ja lõhedega on korralikult majustanud, siis iga üks sööb umbes 30 kala päevas. Siis on nad valmis ka lõpuks jääma talve unne ja võivad siis suured isasloomad kaaluda tublist üle 454 kilo. Emased on umbes kolmandiku võrraga väiksemad ja talve unne ajal siis karud ei söö ega joo ning kaotavad kolmandik oma kehakaalust. Aga veebihääletusel osalejad saavad siis vaadata karudes tehtud fotosid enne ja pärast, ehk siis suve alguses, kui nad olid veel saledad rannavormis ja praegu siis, kui nad on ennast ilusti üles kosutanud. Nii et pange pilk peale ja minge antke ka siis oma lemmikule hääl. Ja nagu ütlesin, veebiaadressiks www.fatbeerweek.org. Aga kas meil on oodata talve ilma või suve ilma, sellest kohe ülevaade tulebki.
1: Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
0: Ja õhutemperatuur on praegusel hetkel ilmajaam.ee andmetel 11 kraadi peal Otepääl ja Jõgeval, 12 kraadi Põltsamaal, Viljandis, Elvas, Kehras ja Valgas ja veel 12 kraadiga Türile, Paides ning Tõrvas. 13 soojakraadi on Rakveres, Jõhvis, Raplas, Tallinnas ja Tartus ning 13 ka Võrus, Mustvees ja Põlvas. Veidi soojam ehk 14 kraadi on Kuressaares, Keilas, Kundas ja Räpinas ning 14 ka Virtsus, Heltermaal, Haapsalus ja Kihnu saarel ja veel on 14 kraadiga Pärnus ja Narvas. Saabuval ööl tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool saab vihma ja paiguti nudu. Saartel puhub läänekaare, mandril aga kagu ja lõunatuul 3-9, rannikoladel ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetris sekundis ja öösel on sooja 8-14 kraadini. Homme tuleb meil pilves selgimistega laupäev, aegajalt saab vihma, puhub ka valdavalt lõuna ja edelatuul 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetris sekundis ja homme on sooja 13-17 kraadi. ja raadios Selmer on saabunud ka üks erakuulutus. Nimelt soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Eakate päev 26. septembril Tartu Lõunakeskuses.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.03. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli, politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohjega, püssirohjega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti rinis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi. Tark valik.
5: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun. Käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
7: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 18. september Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: kuuest kuueni .
1: Kell on 5:44 ja hakkab ka vaikselt minu tänane tööpäev läbi saama, aga enne seda, kui teen siit minekud, siis üks kummalise maailma uudis veel. Ja läheme taaskord oma jutuga Ameerika Ühendriikidesse. Tundub, et seal pool suurt lompi ikka toimub neid kentsakaid sündmusi ikka oma jagu. Aga Floridas vahistati siis mees, kes sõitis joobes olles ja tegi sellest YouTube'i otse ülekannet ja vahistati pärast seda, kui tema enda ema oli tema videode kohta politseile teatanud, märkides, et poeg tundus olevat joobes ja esitas ka ähvardusi. 37-aastane Thomas Leninger vahistati Vero Beachil. Välja on The Law and Crime kirjeldatud politseiraporti kohaselt palus mehe ema politseil poja olukorda kontrollida, olles näinud YouTube'i videosid. Ta arvas tausta põhjal, et poeg viibib kusagil Riverside'i pargi läheduses, kuid politseinikud tema sõidukid sealt ei leidnud. Hiljem märkaski politseipatrull hõbedas Chevrolet sooritamas keelatud tagasipööret. Politseinik järgnes sõidukile tanklasse, kus siis juht autost väljas ja end Leningerina tuvastaski. Politseinike sõnul kõikus Leninger jalgadel, tal oli punased ja klaased silmad ning ta lehkas tugevalt alkoholi järele. Küsimusele, kas ta on alkoholi tarvitanud, vastas ta, et jõin vaid paar napsu. Law and Crime'i avaldatud politseiniku kehakaamera salvestisel rääkis Leninger ohvitseridele, et ehk siis politseipatrullile, et tal on raske periood ning ütles, et ema kutsus politsei teda ohjeldama. Seejärel lasigi politseidal sooritada joobekontrolli harjutusi, seal hulgas sirgel joonel kõndimist ja ühel jalal seismist ja siin kohal tõtte ma võtsin isegi AI appi, mõtlesin, kuulge 21. sajand on ja kas tõesti Ameerika Ühendriikides ei kontrollita nii nagu Eestis alkomeetriga joovet, et kas tõesti nad peavad seal hüppama ja kargama ja sõrme nina otsa peale panema ja kõiki selliseid veidraid asju, mida me oleme filmidest näinud ja teate mis? See ongi niimoodi, et see ei ole ainult filmides ja selles praeguses kummalise maailma uudises, vaid seal tõepoolest tehaksegi sellist testi, sest väga paljud osariigid ei tuvastagi esiteks alkomeetri tulemus, seda tuleb teha kusagil väga põhjalikus meditsiinilises kontrollis umbes vereanalüüsi teel. Mõned osariigid loomulikult lubavad ka alkomeetrit kasutada, aga tuuakse välja, et alkomeetril on ka üks puudus, nimelt see tuvastab ainult alkoholijoovet, aga tegelikult võib inimesel olla mis iganes joove, mis iganes ravimitest, narkootikumidest või eks seal Ameerikamaal oli igasuguseid asju, kas või ingli puudrit või halde tolmo ja ma ei tea, mille peale võib veel tulla. Ühesõnaga siis sellised veidrad kehalise kasvatuse tunni baleriini harjutused näitavadki ära, kas inimene on sõiduks kõlbulik või mitte. Kui ta neid harjutusi ei suuda sooritada, siis ta tavapäraselt vahistatakse, kui tal ei ole just mõnda meditsiinilist tõendit, mis kinnitab, et ta ei suudagi näiteks ühe jala peal seista. Aga oleme näinud küll neid Ameerika saateid, kus näiteks võib-olla mõni inimene kaalub seal 300 ja pluss kilo. No pange ühe jala peal seisma. No see on võib-olla veel seletatav. Aga jah, ühesõnaga Leningeril ei läinud hästi. Tal tuvastati juba joove sellega, et ta ei suutnud sirgel joonel tasakaalu hoida ja ühel jalal seista ja sirgel joonel siis jah, igasugused muid veidraid harjutusi teha. Nii et politsei vahistas ta ja hiljem jaoskonnas tuvastati ka siis juba päris testiga tal alkoholijoove. Vot nii. Võtkem siit kõik õppust, nädala vahetus on ees, keegi ei taha, et tal tuleks politseipatrullidega sekeldusi, eks? Nii et käituge on korralikult. Varsti viin teid juba kurssi ilmaprognoosiga ja siis algabki Raadio Elmar tantsuõhtu, nii et kõigile mõnusat nädala vahetuse saabumist Raadio Elmar.

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
7: Mis nimekirja sa, Tiit?
6: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
7: Kats rongi piletit.
6: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
7: Mulle?
6: Hää küll, ma võtan sulle ka.
8: Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
4: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime jalgade tervisest. Külas on Anmir Haavakeskuse haavaravi eriõde Anu Laul. Küsi pingela virkus. Saadet toetab Anmir Haavakeskus.
10: Elmar aitab.
11: Täistund Raadios Elmar.
4: Ahjusooja täistunni ja eheda kodutunde toob teieni Ahja Moodulahi.
12: Tervishoiu töötajad pöörduvad riikliku lepitaja poole. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud noor naine mõisteti vangi. Politsei tabas 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast. Öösel sajab, ka homme on oodata vihmasadu ja sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiu töötajate liidud pöörduvad nüüd riikliku lepitaja poole. Läbirääkimiste nurjumise põhjuseks on sotsiaalminister Karmen Jolleri otsus, et järgmisel aastal kasutatakse tervishoiu töötajate miinimum töötasude tõstmiseks vajalik summa tervisekassa eelarve tasakaalu viimiseks. Eesti Õdede Liidu president Kätlin Lillemaa rõhutab, et patsiente ei ravi eelarve.

0: oja, kelle ta vahetult peale sünnitust lämmatas. Süüdistuse järgi ei kutsunud ta kiirabi ega kedagi teist appi. Samuti tegi naine kõik endast oleneva, et varjata nii oma rasedust kui ka lapse surma. Ülle Madise nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle Piret Arukaevu. Pikaajalise riigiteenistuja kogemusega Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab ta korraldama riigipea kultuurirahastu tööd. Praegu töötab Piret Arukaevu õiguskantsleri kantselei üldosakonna juhataja ning personalijuhina. Politsei pidas Tallinnas ja Pärnumaal kinni 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ja ühe neid vedanud autojuhi. Tallinna erinevates linnaosades peeti eilse päeva jooksul kinni 3 väiksemat gruppi välismaalasi, kes viidi kinnipidamiskeskusesse. Sisserändajate sõnul saabusid nad Eestisse Valgevene ja Läti kaudu ja nad tulevad peamiselt Aafrika riikidest ja Nepaalist. Lisaks peeti Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel kinni Läti registreerimisnumbriga kaubik, mille pagasiruumist leiti 6 Eestis seadusliku aluseta viibinud välismaalast. Soome president Alexander Stubb palus SpaceXi omanikult Elon Muskilt Starlinki satelliiti interneti levi alla laiendamist Ukraina jaoks, et riik saaks rünnata Venemaa territooriumil asuvaid ballistiliste rakettide laskeseadmeid. Ukrainal on terav puudus õhutõrjesüsteemidest Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumiseks ning Kiiev usub, et Starlinki teenuse aktiveerimine Venemaa territooriumi kohal aitaks neil sihikule võtta rakette välja tulistavaid laskeseadmeid. Iraan tegi USA-le ettepaneku lõpetada sõda ning taas avada Hormuusi väin 7 päeva jooksul. Islami Vabariigi välisminister Abbas Araghchi ütles ÜRO peaassambleel osaledes meedia väljaannetele, et kui teatud tingimused täidetakse, algavad kõnelused USA-ga. Eesti Meremuuseum avas lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest. Meri kirjeldatud teekond avaneb külastajatele läbi heli, ruumi ja valguse. Näituse kuraatori Marti Helde sõnul pakub see kilde ajaloost ja kutsub mänglevalt mõtlema teemadele, mis ümbritsevad Kaali fenomeni ning saladuslikku saart Ultima Thule.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade võib teha tuju rõõmsaks või mitte, aga Husqvarnaga on asjad alati hästi. Husqvarna, töö võib olla lihtne.
2: Täna öösel tuleb pilve selgimistega ilm ning mitmel pool sajab vihma ja paiguti nudu. Saartel puhub läänekaare, mandrilaga kagu- ja lõunatuul 3-9, rannikoladel ja Ida-Eestis puhanguti kuni 14 meetris sekundis ja öösel on sooja 8-14 kraadi. Homme tuleb pilve selgimistega laupäev, aegajal sajab vihma, puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikoladel puhanguti kuni 16 meetris sekundis ja sooja on 13-17 kraadini.
1: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
3: 5, 4, 3, 2, 1
1: Elmari tantsuõhtu.
4: Sinu

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juustatleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
3: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
4: Renault. 80-ndate eurodiskolegend Fancy alustab oma viimast hüvast jätu tuuri One Last Time. Ainsad kontsertid Baltikumis 12. novembril Tartu Vanemuise kontserdimajas ja 13. novembril Tallinna Alexela kontserdimajas. Laval ka erikülalised, legendaarne Leon Ross ja London Boys. Osta pilet juba täna.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu 24.
7: Elmari

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Paak täis, üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maantel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal, meie perel sinule.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
5: Number üks lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sea liha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
7: Petsiti, lemmikute lemmik.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Tule meiega seiklema Türki. Türgi õlimaadlus on iite traditsioon. Sellel maailma vanimal järjestikusel spordivõistlusel ristatakse õlised musklid juba 665. korda järjest.
8: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Homme kell 19.30 Kanal 2.
10: Elmari

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koopa ja sootana.
4: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Elmari tantsuõhtu hitid on.

0: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
2: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
3: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Oota! Ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat, kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
10: Elmari

0: Kui sügistööd tunduvad rasked, pole sul lihtsalt Husqvarna tööriistu. Meie sae, võsalõikuri või millega tahes ei pane tähelegi, kui istud juba saunas ja kõik on tehtud. Ausalt, Husqvarna. Töö võib olla lihtne.
1: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11.30. Koha peal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
2: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4-pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik!
3: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
9: Elmari

Elmari tantsuõhtu. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Eakate päev toimub Lõunakeskuses 26. septembril kella 11-3. Kohapeal saab tutvuda erinevate teenustega, teha tervisekontrolli. Politsei annab infot, kuidas pettureid vältida. Lisaks on mitmetes poodides eripakkumised. Kohtume 26. septembril Lõunakas.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
3: Petsiti, lemmikute lemmik.
4: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
5: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsub. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Akulehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
6: Elmari

0: Soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Petsitis on üle 1000 toote nüüd 30% soodsamalt. Toidud, mänguasjad ja palju muud sinu lemmikule. Tule Petsitisse või osta e-poest petsiti.ee.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Sibulit? Kilo, sõira, pool kilo, rongi piletid, kats.
9: Mis nimekirja sa, Tiit?
8: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
9: Kats rongi piletid.
8: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletid. Hindele.
9: Aa, mulle?
8: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
10: Sügis on käes, lehed langevad ja koristusvõistlus kutsud. Reha jääb hätta, siis võta Stihli lehepuhur. Aku lehepuhur, kerge, vaikne ja mugav. Bensiinimootoriga lehepuhur, kui töö on suur ja vajab rohkem jõudu. Ja mõni puhur saab hakkama isegi lumega. Puhu puhtaks ja ikka stiilselt. Vaata kampaanipakkumisi ja vali oma töökindel sõber farron.ee.
11: Elmari

seltsides krahvidel pulmad on hoos, kus mõrsel on kroonitud peal. Seal voolama šampan ja viin ja sartrüüs,

põrsjaga olen kui ööbikuvaar, püüab elu veel õnne teil toon. Sest meeleldi maanteel ma tantsin, kus metsade tormide laud. Seda marulist pulguste valsi, tule minuga neiu ahoi. Seda marulist

0: naised , naised , see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks . See seatapp on väga naljakas .
1: Mis ajast ?
2: Must komöödia Seatapp . Kinodes alates 25. septembrist .
3: Kas anname süüa või sööme ära ?
4: Ma tilgun !
5: Kurdab köögikraan .
6: Ma lausa nirisen .
5: Kaebab dušipihusti .
7: Ma lasen ka läbi .
5: Ohkab WC-pott .
8: aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaksturbo.ee .
9: tulge kokku , eakad . Põlvamaa läheb peoks . esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas . ees ootab palju põnevat . rabamatkad ja võimlemised , loengud ja loovtöötoad , mälumäng ja ööklubi , stiililõunad ja palju muud . tule Põlvamaa eakate festivalile . loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: Helista telefonil 1720 .
12: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu . Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat . Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid . Mängu ja päriselu piir on habras . Usaldada ei saa mitte kedagi . kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2-s .
13: Elmari

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Sibulit, kilo. Sõira, pool kilo. Rongi piletid, kats.
3: Mis nimekirja sa, Tiit?
2: Sulbi Mihkli laada ostu nimekirja.
3: Kats rongi piletit.
2: No laada peal sõit rong ja ma võtan sinna kats piletit. Hindele.
3: Mulle?
2: Hää küll, ma võtan sulle ka. Sulbi Mihkli laat Võrumaal Sulbi külas 26. septembril kell 10.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Elmari

0: kellest.
1: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
0: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Elmari

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: avage, sun politsei.
1: Sanna vaes mahti ja öelde tehke lahti, ukse taaga politsei.
2: Siis ilda veidi kohkus, kui mul püstul paha.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Kovune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin